synden nytta sig av budet och väckte all slags lyster i mig. För utan lov är synda död. Jag levde en gång utan lov, men då budet kom, livna synda till. Men jag dödde, och det synte sig att budet som skulle vara till liv, det var till död för mig. För synden nytta sig av budet och dåra och drap mig ved det. Så är då lova helag och bude helagt och rättfärdigt och gott. Har då alltså det som var gott vålda mig döden? Långt ifrån. Men synda gjorde det. Så skulle syna sig som synd vid att hon nytta det som är gott till att föra död över mig. Vid bude skulle synda värta överlag syndig. Amen. Ja, det är en innehållsrik textavsnitt och vi ska inte gå in i allt här, det ska vi inte. Men det står här om att vara fri från loven, Guds lov. Och det är nödvändigt både för att ha det gott med Gud och kunna bli salig. Och det är helt nödvändigt för att bära frukt. Ett människa som inte är fri från loven kan inte bära frukt för Gud. Och det är så uppsiktsväckande att höra och se in i. För det som är tänkt att det ska bli något nytt liv, ska det bli något goda gärningar, så må vi jamen ge på med loven och kravet. Då må folk få höra verkligen vad de ska göra. Och då må vi förkynna allvaret. Ja, allvarligt ska vi förkynna. Men loven verkar inte frukt. Du må bli fri från loven. För att bära frukt. För att göra gott. Och där har jag lust att säga lite om först. För loven också kan virka en slags fromhet. Tänk på Paulus. Han har levt i tankarna mina. Jamen drev han där långt. Som lovlärar. Han hade ju, var ju rabbiner och Paulus. Han var inte en allmänlig fariser heller. Men han var en av fariserarna sina teologiska professorer. Och var våldsom hög utdanning i den tiden. Och hade det varit nå så hade de varit med de lärde idag också. Därför att bli tagit upp i skolan där hos Gamaliel. Så han hade satt vid Gamaliels fötter. Det var inte de mest populära skolorna. Så måste de kunna gamla testamentet utnatt. Så det spörsmålet var det funnits många som grädde upptagskrav idag. Helt utnatt måste de kunna det. Men det var upptagskravet. Så kan du tänka vad de drev med. Och likaväl så säger han senare att han levde i den tid utan lov. Men han levde under loven för det. Och han gjorde massor gärningar. Han bar regelmässigt till Gud. Han var ivrig med att vidna andra människor. Han var nöje på läran. Det var ju självföljlig där så drev han i förföljelsen också. Att han förföljde. För han ska utrydda vrangler och då säger Guds ord att vi ska. Och i Mose lov så står det att den israelit så hörde att någon förförde någon och så skulle den så tog han i det om det så var hans egen bror skulle vara den första som löfte honom till stenen. Och det gjorde Paulus. Han såg det som sin plikt, gudomlige plikt att rydda ut denna vrangler och så han måtte mena det var utifrån att han var under loven. Men då må vi se lite först på vad slags fromhet eller vad slags goda gärningar där loven kan virka. Det står ett vers här. Men nu är vi löste från lova, sedan vi är döde från det vi var fanga under. Ett människa som är fanga under loven och när kravet du må, du skall, han är så en fanga alltså. Och nu kan du tänka en skicklig vond brottsman till västa slaget. Och så blir han satt i fängsel. Och så säger de att i en månads tid att mannen har blivit helt god för han har inte gjort ett enaste inbrott. Nej, det är inte för det han har blivit god men han har satt inne. Det är länkarna och fängselsdörrarna så häller han på plats. Och det är den första måten loven kan hälla folk. Den kan ändå få folk att göra en del gott yttre. För den truar de att
lova himmel och salighet och till dig som är fullkomne och trua med Guds straff till dig som bryter loven, så är det ett slags fängsel. Jag må göra gott. Jag må. Något som truar mig och tvingar mig. Man tänker dock ett barn så du får besked om att passa. Och så får du besked om att du må passa att han inte rör dig och inte rör dig och inte rör dig, men du må passa på. Så passar du på så klädjen du och när du kommer hem så säger du han har inte gjort något galet. Var barnet blivit sånt som du önskade? Nej, du måste nästan beklaga det hela, för du måste passa på det så klädjen skulle inte göra galet. Ja, sån rättfärdighet kan loven laga. Tvang, du må. Du ska inte göra det, du ska inte göra det. Men för ett fangeri, slaveri. Det är inte för att en älskar det goda. En blir tvingad till att göra det. Många, då. Jag har lust till massor av artiga folk. Men de tvingar sig till att vara. Ett fängsel. Och så är det många som lever i detta lovens fängsel. De gör inte så mycket ont yttre sett. Men det är tvangen. Så hindrar de. Och de har många gånger skulle de önska att de var fri. De släppa gå på alldeles i gärningarna. Allt detta slite. Ett fängsel. Jag ska veta hur många som i detta land så har kristendomen och det hela är ett fängsel för dig. De lever fint, men det är tvangen som gör det. Men det är inte frukt för Gud. Om du tvingar dig till döde till att gå Guds budsväg, så är det inte gott i Guds ögon, det är tvang. Du må ju tvingas till att göra det goda, eller så har du inte gjort det. Är det gott? Är det tvärt emot ett bevis för människor sin ondskap? De gör inte det goda utan de må truas och tvingas och lockas. Det är det första. Det är lovens rättfärdighet. Och så är det en annan ting som jag har lust att säga om den rättfärdigheten. När människor inte gör synd i daglig livet, så är det väldigt ofta att de synderna driver krig med varandra. Jag var lite bort i det tidigare var också. Jag kan bara bruka ett exempel för mig. Om jag har många slags lust och last som jag inte gör, så måste jag tro det är fromheten min alltid. Vad tror du det har gått med er om jag visste så predikant gjorde både det ena och det andra stygga? Därför att vara idag. Det har gått riktigt galet. Jag har varit kallt in till kretssekretären och uppsagt. Och varit vannerat till dig grader tjocka handa gjort och hängt ut i avisarna. Nej, det vill jag inte. Men det är inte kristlig helgörelse så heller sådana ting igen. Visst det var då så bremste det mig alltså. Det sköna bildet. Släck är det att det är de finare synderna som är syka. Hovmod. Trångt till att vara stor. Trångt till att vara from. Trångt till att hävda sig över sina medmänniskor med sin fromhet. Är för många måter av oss mycket mer effektivt än att hävda sig med rå maktbruk och våld. Men det kan vara samma ondskapen. Och släke lyste häller ofta de grovare lasterna och lysterna i tömme. Så när du lever ett fromt liv yttre sett, så behöver det inte vara godhet. Det kan rätt och slett vara pur egoism. Du vill inte mösa ansikt. Du vill ha ära som både ett bedusmänniska och ett kristet människa. Många gånger sådana ting. Detta där sker inte alltid bevisst. Det är inte det jag menar. Jag menar inte att göra allmänliga borgare till bevisst i kältringar. Det är inte min ansikt. Men man ska bara vara klar över att sån är det att vara människa. Det är inte godheten som driv. Men det är egoismen som häller synderna i tömme. Men det är inte frukt. Och det ska visst komma mycket maktbruk. Människor löstet att det faller, så har man något i oss som vill trycka de andra ner. Och den maktbruk och det som en har trångt det kan få våld som stark utfållelse i kristen sammanhang. För då kan en ge det utsyn av att vara hänsynslös i Guds namn. För där en i verkligheten tjänar sin egen maktbruk, där ger en liksom en slåss ju för sannheten. Men i verkligheten är det sig själv och sitt en tjänar. Och lysten till att tracka de andra ner,
Det var det som til slutt drev Paulus av, selv om han ikke forstod det sånn. Og så har jeg lyst til å si enda en ting, at det blant gjerningshellige er det mye misunnelse. Veldig mye misunnelse. Fordi de har sletet så fælt for sin hellighet, så vil de ikke at noen skal få det lettere enn han fått det selv. Har jeg måttet slep for min kristendom og for min hellighet, så passer jeg på at det ingen får det billigere. Ja. Så sleke mennesker blir knallende harde for andre mennesker. Fordi de har arbeidet seg til frelse selv, så vaker de over at ingen får det lettere enn deg. Og slik kan de få den største ondskapen innpakket i at de vil være fromme mennesker. Og de driver sine medmennesker, sier Hugo Odeberg en plass, til fortvilelse og til det som verre er med sin fromhet. Og derfor har jeg lyst til å sitere Odeberg i kveld. Aldri kommer et menneske i mer intim kontakt med djevelen enn når et naturlig menneske vil være fromt. Virkelig være fromt. Sånn er det. Det er Paulus det beste eksempelet på. Han kom jo til å gjøre de største ugjerninger, så han senere erkjente. Men hva var han ville? Hva var det deres synder han ville? Nei, han ville tjene Gud. Men han var ikke født på ny. Og når et menneske vil tjene Gud uten å være født på ny, så blir det i virkeligheten vondskap. Men det ser det ikke. Så der, så langt kan loven drive det. Det får mange gjerninger fram, men i virkeligheten er det vondskapen omkledd i kristelige dyde. Det er egoismen som har fått nye klær. Å, for i ære du kan få, hvis du kan være en høg, from, fin kristen, så de andre ser opp til, da kan du være konge. Jeg blir aldri konge på Norges trona, men her kan jeg bli en slags konge, hvis jeg vil. Lovrettferdigheten. Og for et alvor dette er folk. Og så kan det forveksles med kristendom. Og så er mye til den evangeliseringsiver som er i sånne kretser, det er ikke noe annet enn en åndelig form for selvrealisering. Har du tenkt på det? Selvrealisering. Det er kretser om meg og min åndelighet, og mitt, det jeg skal gjøre, det jeg skal være, og så går det ute ved stakkars som skal bli evangelisert. Han kom tilfeldigvis forbi og vært ute for alt dette der. Men det er ikke fordi en vil han vel, egentlig. Jeg prøver å få fram noe, så det kanskje skal ønske at jeg fikk tak i det. Ja vel. Ja, men hvordan kan det bli frukt for Gud? Det skjer ved at du dør fra loven. Og blir fri fra loven. Bli fri. Og da er det to uttrykk vi skal se på her, som er veldig viktige å få tak i. Det ene er det som jeg nevnte nå, å dø fra loven. Legg merke til fra. Det andre er det uttrykket å dø for loven, eller dø ved loven. Det er samme sak. Det er en annen ting enn å dø fra loven. Å dø fra loven, det er noe som evangeliet virker. Men å dø for loven, det er noe som loven virker. Ja, dette høres vilt ut, så det får prøve å helle sitte fint på stolen, så skal jeg prøve å komme et hakk lenger. Ja, men det er to forskjellige ting. Og det ene var det så Paulus opplever nå, jeg døde, jeg levde en stund, da gredde han seg med Guds frykt og kristendom og bønne og alt. Men da var ikke loven en gang kommet inn i samvittigheten. Da levde han uten lov. Guds krav hadde ikke virkelig kommet inn, så da gredde han seg da. Da gikk det så godt, da var en stor mann da. Men så en dag så traff ordet. Vi vet hvordan dette der var, men vi vet ikke akkurat når dette skjedde. For det ser ut som da han skriver at det har gått litt over tid. Så da kan det godt være når Stefanus var steina. Det er mange som har gjettet på det. Da var det noe i vond samvittighetspil som traff. For han så noe. Og for å stillne den smerten så drev han på hardere enn noen. Og for her og der for å tjene Gud og var aktiv så aldri før. For å få den stemme til å være stille. Da livna synd opp. Og da gjorde han den erfaring. Omtrent som jeg sier på leirene, jeg sa på leirene nå, var med på sånt, at det, når du skal slåss med levende synd i hjertet, da går det omtrent så slåss med en feier, for å ikke bli skjeten.
det mer du slåss med, det svartere blir du, sa de til de på leirene. Og det er jo sant, hvis han var skikkelig skjetten. Så han går da med å slåss med levende synd. Det er greit så lenge jeg kan helle det på utsiden. For vi har jo en slags frihet til å styre vårt liv på utsiden. Men vi skal slåss med virkelig syndelyst. Slåss med egoismen. Lysten til å være stor. Hva skjer da? Hvis det virkelig tar Guds ord på alvor og skal få bukt med egoismen, er det noe som har prøvd? Hvordan gikk det? Egoismen ble sterkere og sterkere, til mer skulle kjempe ned, til mer ble egoismen i sentrum. Han var sterk, og jeg tappte. Har du tapt i kampen mot levende synd? Vet du hva det er? Ja, jeg skal bruke et annet uttrykk. Vi har et ord som sier, så lenge det er liv, er det håp. Og det som virkelig døde hos Paulus, det var håpet til seg selv. Til mer han skulle ordne opp, når etter Gud hadde fått tak i samvittigheten hans, til verre varta, og så gikk det sånn med han, at han døde. Det vil si, han døde ikke legemlikt, men håpet til at Paulus noen gang, da siste støtet kom utenfor Damaskus, da forstår vi, når Gud slo han til jorda, og han så at det med all sin fromhet, så var han en som forfølte Messias, da datt Paulus til jord. Da døde håpet hans. Da forstår han, du kommer aldri fram på den vei. Og her er det lovene gitt av Gud, akkurat for å døde han. Det står bokstaven her. Når vi leser bokstavene, blir ofte sagt at bokstaven slår i hel. Det står jo i Korinterbrevet 3. Så blir det brukt sånn at vi kan ikke ta Bibelen bokstavlig, for bokstaven slår i hel, sier. Men det er ånden som vi må prøve å få fat i Jesu ånd i Bibelen, blir sagt. Veldig fint sagt. Men det er bare bløff alltihop. Når det står bokstaven og ånden i motsetning til hverandre, så er bokstaven loven. Gud skrev loven med sin egen finger på et steintavle med bokstaver. Og fra da av har jødene innimellom brukt om loven, og de talte om Guds lov, de ti bud, så kalte de det rett og slett bokstaven. Bokstaven, Guds hellige lov, slår i hel. Det skal han. Derfor er det en ting som om å gjøre for Gud, og det er at han får nå inn i samvittighetene med loven. Så det ikke bare blir et utvortes yttre liv så ærbart og fint i menneskeøyet, men så han får peke på selve syndelysten. Jeg kjente ikke begjæret, sa Paulus, før loven sa, du skal ikke ha lyst til synd. Du skal ikke ha lyst til synd. At du har lyst til synd, det er ondskap. Om du er sterk nok ved hjelp av ære, så ikke andre ting, til hele synden i taume, så er det lysten som er vond. Og Gud ser han. Og da forstår han på den store dag at Gud skal dømme etter hjerteforhold. Ikke etter hva du gjør med hånden, de først og fremst, men etter hjerteforhold. Han ser djupt Gud. Og da er loven gitt, og da skal jeg bruke et bilde. Er det noen av dere som husker tiden når de brukte hester og har kjørt med hest? Jeg har brukt et bilde, det er gjerne litt grovt. For de var ikke alle som var snille med hestene. Jeg leste en gang et stykke om en som ikke var snill med hesten sin. Han var en sånn bråsint fyr, og var en uvørn med hesten. Han var i skogen, og så var det litt minusgrader, så når det stod i ro, så frøs det til, og da kunne meiene fryse fast. Og dette vet jeg, så kjørte i skogen etter dem at han hadde et skikkelig nykk for å få lasse. Og så leste han på så stort. Og så prøvde den gamle hesten, og hesten greide ikke lasse. Ja, for å forstå hvor det vil, jeg vil hen med bildet. Lovens oppgave er først og sist å lesse deg ned, så du ikke greier lasse. Forstår du hva jeg mener? Og så han, så det stod om da, når han, hesten ikke greide det, da ble han rasende sint. Og så tok han svep på seg og slo, men han forslo ikke noe. Og så sprang han borti og rev til seg i skikkelig handspik og dengde hesten over ryggen. Og hesten nykte til det han var god for, og bøkste og bøkste og kavde. Og plutselig så skjer det noe med hesten. Han dette sammen. Og da kan han slå og slå og slå. Hesten har gitt seg. Han forstår, det er ingen hjelp i. Og når en hest har gitt opp på denne måten, og er sprengt,
både fysiskt kan det vara, men det kan också vara mot det alltså. Då rikkar han sig inte. Och då var det så, var så styggt. Han fortsatte att plaga hästen. Och när han gick i sig själv så var hästen skamfaren. Och dö till slut då. Så jag gjorde ju ett intryck på en liten gutte. Läste alltså liten. Som jag brukar alltså bilder då. Och det är i grund något av detta. Själv om detta var rent fysisk. Det är inte det jag menar. Så är det där loven sin gärning. Och läsa dig ner och trua dig. Det ta i och ta i och ta i. Och göra det bättre och bättre. Mens han läser dig ner. Inte du sig i samen och så säger du, det nyttar inte för mig. Jag klarar aldrig. Om Gud ger mig kraft, om Gud ger det ditt och datt, det nyttar inte. För när ett människa kommer i den tillstånd, då kan du bara kräva, för du har inte mer att ge. Du kan säga, ja men du må överge dig, jag kan inte överge mig mer. Ja men du må bli allvarlig. Det var en de sa då, att han hade sån lattermild närmast var han. Han hade så lätt för att ta och börja le. Och det är plagligt på möte för en gudunge ska sitta på möte. Och så var nog Gud börjat att tala till en. Och så har han förstått att det må bli ett allvar med mig. Men medan han satt där så kunde han börja le mitt i allvaret. Och till slut var han ganska förtvilad. Ung man. Så var det en kvar han hade snackat med om han kunde hjälpa han till att bli allvarlig. Skicklig allvar med han. Ja, han skulle få i bok han skulle läsa. Det var visst något av det grovaste och skarpaste de kunde finna. Det var något som heter Djävulen i hjärtespegel. Jag har aldrig sett boken, men jag har hört titeln. Och när han fick den boken då skulle han sannolikt bli allvar med han. Och så sätter han sig och läsa. Det var svåra grejer då. Men mitt under läsningen så började han och ler. Ja, då är det inte gott. Men vet du, då vart han förtvila. Det nyttar inte för mig. Jag klarar inte att tämja mig själv. Och denne karen kom så långt att han var kommit till fossen och skulle hoppa. Det nyttar inte. Ja, jag döde. Jag kom i den tillstånd att jag har inte mer att ge. Det är svårt för ett människa. För en hoppa, om inte en klarar det akkurat nu, så ber många till Gud och säger, Gud, du må hjälpa mig så jag kan bli bättre imorgon. Du må hjälpa mig så du kan bära senare. Och så bygger den på framtid. Någon som gör det. Hoppar det ska gå gott en gång. Hoppar de verkligen ska få orden på kristenlivet en gång. Nej. Gud vill föra ett människa till det dödsöjeblicket. Någon måste säga det nyttar inte mer. Det är helt avgörande. Att dö vid loven. Att loven får dräpa. Gud är en Gud som döde och ger levande. Och det är nog först när han har fått döda han kan göra ett människa levande. Ja, för då blir det spörsmål. När jag har tänkt mig trätt till döden, si så vad du har tänkt, och Gud. Men så ska jag uttrycka en missförståelse för jag går ifrån till nästa uttryck. Och det är den att jag visste det kunde bli så och så knust. Visst, det kunde bli så mörkt för mig. Men då ger den där att bli knust en god gärning så jag ska lockas. Jag ska inte lockas med någon annan gärning, men jag ska bli passligt knust. Nej, visst du vill komma till himmelen och bli knust nog, så syter Jesus för beloven att du blir har, att du inte blir knust. Visst du vill komma till himmelen med din ydmykhet, så syter han för att du blir stolt. För det är du egentligen, bara visar dig. Och så är det Guds lov. Med att lägga kravet framför dig. Men göra det omöjligt. Så du måste säga nej, det är galt med mig. På gal måte. Bli inte skicklig. Inte allvar. Klart jag tar mig samman en gång. Ja. Varför då? För att du ska inse. Ska det bli berging för mig. Så må det vara helt och hållet. En an sitt verk. Han och Lena. Det är så i avdanka gammal järnbanevagn som blir sett upp på ett sidespår. Färdig med och kanske brukas. Ja, så sätter han in något nytt. Jesus i staden. Och då ska man komma till det uttrycket och dö fra loven vid Kristi lägeme. Och det är något ganska annat. Det är inte det som sker när du möter mot det på dig själv. Men det är det som sker i det ögonblicket. Du flyttar in i Kristus och börjar lita på han. Då dör du från loven. Då mösser loven mannen.
eller for å være i det bildet. Han bruker et bilde mellom ekteskapet. Ekteskapet mellom mann og kvinne er livslangt, til døden. Men når den ene er død, da er ekteskapet oppløst. Snur han litt på bildet, og så bruker han dette. Når du dør fra loven, da har ikke loven noe å si over deg lenger. Da er du fri. Og det er det som skjer når et menneske begynner å tro på Jesus. Da er han ferdig med Guds bud. Det er ingen krav mer som skal oppfylles. Han er ferdig med dette der. Han har fått seg en ny mann for å være i bildet. Hun har fått seg en ny mann. Det er det som blir brukt der. Loven, Kristus. Så det er et nytt liv, et nytt forhold. Det andre er oppløst. Jeg har ikke noe med mine gjerninger å gjøre mer. Når det gjelder min frelse, så er det ingen bud jeg er fri fra det. Da finnes det ikke et krav mer. Det er ingenting som skal oppfylles. Det er ingenting som kan gjøres bedre. For det er en annen som oppfyller alle ting, ordner alle ting, og jeg er pur passiv og lar Jesus ordne alt. Det er å bli fri fra loven. Nå skal jeg bruke et annet bilde. Jeg må bruke bildet i dag. Hadde jeg hørt om den der katten som datt i brudden, ikke sant? Det er et sånn knakende skott i museerbildet. Du vet, katter og vatten, det er noe som så. Det var en sånn stor brudden fra de gamle tider. Sånn stor sjakt med sånn som de sveivde opp. Og nedi der var det dott en stakkars pus. Og de var lynende snarere bort når de forstod og hørte remjen og skriken og heiv ned i fjøl til han. Og katten klemde om fjølet og satt han ned og skalv våt pjusket i kattepus. Men katten kunne ikke bli sittende ned på fjølet, så de lurte på hva skal vi gjøre. Jo, de fyrte ned i korg, og så skulle de få katten opp i korg, og da begynner historien. For hvor de lokket, hvor de han bare hong rundt fjølet og sier kom ikke i korg og hong i fjølet. Ja, og nå får jeg må anvende det, så det får være med hele veien på hva jeg vil si da. Og da er det en korg som Gud har fyrt ned for syndere, en fullført frelse for alle mennesker, helt ferdigt, det er bare til stiga på. Det er fullbrakt. Frelsen er ferdig. Omvendelsen trengs ikke for å gjøre frelsen ferdig, men det er for å få deg opp i frelsen. Den er ferdig. Kan aldri bli større, aldri bli bedre. Gud har ordnet vårt Guds forhold. Det er bedre til å sette seg lite da. Men så heller menneskene på, ja, tenk om jeg bare kunne få til omvendelsen. Tenk om jeg bare kunne få til dit. Tenk om jeg bare kunne bli sånn. Og så ser Helen på med disse fjølene. Da forstår du, fjølene, det er det jeg skal få til. Hvis de kunne få til tro, da skulle jeg være sikker på frelsen. Tenk om jeg kunne få til tro. Det er mange som sliter med det. Har jeg skikkelig tro? Og bare kunne få til dette med tro. Og jeg skulle være så glad at jeg skulle sange hele veien hjemme fra møtet. Og lenger. Men tro. Og så tenker jeg, hvor kan jeg få til tro? Og så hører jeg, hva er det med tro? Nei. Jeg vet ikke hva det er for noe. Det er akkurat som katten som ligger heller rundt den pinnen. Dette, tenk om dette kunne berge meg bedre, kunne bli berget med dette. Det er ikke tro du trenger. Du trenger en frelser som du kan tro på. Du blir ikke frelst ved din tro, men med å tro på Jesus. Det er han som frelser. Det er forskjell på det. Du blir ikke frelst ved din omvendelse, men at du omvender deg til Jesus, ikke til din omvendelse. Og så er det nett så i forsikringsselskapet hun sier, en inn hos oss, han sier at der er det, forsikringen tar veldig mye den, men det er nok sitt egen andel, og den kan være slem nok. 2000 for et, eller 3000 tror jeg 4000 er forresten på kaskoen, først må jeg ta 4, og hvis bilen ryker så får jeg resten igjen, eller en god del. Ja, sånn er det noen selv om frelsen, ja da Jesus har gjort en svære greie, men så driven på med noe, bare dette kunne blitt i orden, bare kunne fått det inn i mitt hjerte, bare jeg. Ja, hvis du hadde lukkast med dette eget, så hadde det gått galt med deg. For da hadde du vært en som kretset, ja, nå har du fått til omvendelsen, og så hadde du gått rundt din omvendelse. Det er ikke meningen du skal.
Den rette omvendelse går djupere, så du mislukkes med alt ditt eie, og må uten alle disse ting fly til Jesus og bli berget av han. Ja, tilbake til katten, så ligger han, må komme seg opp snart nå, eller så går han kalle med pusen. Ja, ja. Så var det spørsmål, hvor verden skal vi få han opp i korgo? Til slutt så var det et lyst hode som fant på det. Da var det jo hentet i svære langstang, og så tar de den ned og setter opp, midt opp på fjølet der pusen sitter, og så trøkker de det. Og på sekundet så hoppet han opp i korgo, og var berget. Nå har vi i grunn begge uttrykk her, du er for loven. Det er den siste punktet mitt går unna. Jeg har ikke mer. Men å dø fra loven er når mennesket satser alt på Kristus. Sånn som jeg har det nå. I det øyeblikket, Gud får snu blikket så du ser Jesus frelse meg. Da døde du fra loven. Da var du fri fra loven. Da var det kom opp i noe annet som drog deg til himmel, så du ikke var med i Jesus og frelse. Og det store ting som skjer når et menneske ser bort ifra seg og ser til Jesus for å bli berget og finne sin redning og trøst i han. Det er noe annet av folk. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni. Så dreger han meg opp til himmel og frelse, så jeg nett så en pus i korg og ikke noen ting. Ja, det er å dø fra loven. Da er det ikke mine gjerninger mer. Ikke mitt alvor. Ikke mine bønne. Nei, det er Jesus sin gjerninger. Jesus sin innsats. Jesus har frelse meg. Og jeg kan bare se hente at han gjør skikkelig arbeid, og det gjør han visst. Han har gjort et godt arbeid for oss folk. Og han fullfører saken til alle de som stoler på han er hjemme i evigheten. Jesus frelse. Han har nesten gjort sånn så en annen forkynner gjorde en gang han talte om dette med tro om. Så tok han opp en sangbok. Jeg har ikke sangbok, det gir han nede. Og så sier han, hvis dette er tro, og dette er Jesus, hva vil du helst ha? Åh, da lysner jeg for en i salen. Jeg har strevet med tro. Jeg har glemt Jesus. Jeg kan skjønne, jeg bryr meg ikke om tro hvis jeg kunne få Jesus. Ja, men det er der som jeg tror. Å fly til Jesus. Og la han berge meg med sine gjerninger. Da er jeg fri fra loven. Da er det ingenting jeg skal oppfylle for Gud. Ikke en bønn engang. Ingenting. Hele mitt Guds forhold er Jesus og Jesus alene. Og det er så godt å få være utenfor. Og si så han sa han, mann, de kom og spurte, hvordan har du det med Gud? Det har ikke jeg noe med, sa han. Hva mente han? Han hadde overlagt saken. Det var Jesus som var han, frelste han. Og blandet seg bort i det bør å ødelige. Han klarte saken. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Og da får jeg et nytt sentrum i livet. Jesus frelser meg. Jesus holder. Jesus er nok for Gud. Jesus er mitt Guds forhold. Og nå er det godt mellom meg og Gud. Det er så godt som Jesus har gjort det for meg. Ja, det er noe ganske annet. Men så må jeg si, hvor gjelder denne friheten? Hva er den fri? Skal vi aldri gjøre godt mer? Eller skal vi ikke bry oss om budene mer? Ja, det er noen som sier nere ved Sør- og Vestland også. Budene skal vi ikke bry oss om mer. Men det er ikke sant. Men mellom meg og Gud er det ingen bud. Gud trenger ikke mine gjerninger. Han klarer seg veldig godt uten. Nesten trenger gjerningene mine. Og der skal jeg gjøre leve etter budene. Men det berører ikke mitt forhold til Gud. Der er jeg fri. Jeg er fri fra lovens tvang og trussel. Loven har ikke noe med Guds forhold. Loven kan ikke fordømme meg. Jeg blir ikke bedømt etter loven. Jeg blir bedømt etter Jesus hos Gud. Og etter Jesus holder jeg mål. Og gjennom Jesus er jeg ren natt og dag uten gjerninger. Hva fører det til? Når vi løste fra det som holdt oss bundet, og løste fra kravet, da begynner vi å tjene Gud. Akkurat så den slaven som de omtrent fikk forkynnere til at nå var han fri.
Då sprang han bort till den som hade köpt den och kastade sig ner och säger: kan ni få vara hos dig hela mitt liv? Då blir det en ny lovuppfyllelse. Så inte har sitt centrum i mig och min frommet och andlighet som det begynt att det begynner med. Men den går runt Jesus. Det är för Jesus skyld. Och detta är helt märkbart när du får tro evangeliet. Det första du säger då när du ser in i det: åh kär Jesus, är detta till mig? Kär Jesus, den första kärligheten är tänd. Jesus är min. Så är du så lycklig om du tänker att Jesus är min. Och jag har lust att höra dig till Jesus. Jag vill tjäna dig Jesus. Och så är det inifrån, inte för tvang. Ja, nu vet jag att ekonomi heter Wenke då. Det kan jag säga om det är kassett och allt. Det är sant. Och jag hade inte sån kärlighet med första blick. Men det ökar på. Jag har aldrig varit värre än det nu i grund. Med den här kärligheten. Sån är det. Vanskelig att vara i misär när jag tänker på dig sidan av saken. Ja. Och du vet att när detta där är med kärligheten kommer. Tänk att det må du vara... Tänk när du var i förlovelsestid och sån, må du skriva till dig? Må du köpa present till dig? Stackars dig. Det är inte sån. Nej, jag har lyst. Jag har lyst att vara samman med dig. Nu också, må du resa hem till konon när du är färdig på möte? Stackars man, ha? Tror du det är sån? Nej, det är inte tvangen, men det är kärligheten. Och jag har vunnit mitt hjärta. Det är rart med kärligheten. Och så är det med Jesus och den nya lovuppfyllelsen. Den kommer inte med trussel och tvang utifrån. Men den kommer av kärlighet in i. För jag har fått nå dig som var förtappt. Skulle vara i helvete. Än nu snart i himmel. Och allt det bär av nåde. Han gav mig det. Jag får vara barn. Jag får be till Gud i Jesu namn. Och få allt det tränge. Och nej för en frälsar. Jag evig din vill vara, du offret dig för mig, med lovsang vill jag ära och höjt upphöja dig, för all din stora nåd och rika kärlighet, du över mig skall råde i tid och evighet. Tänar ett åndens nya väsen, inte ett bokstavens gamle. Och så har jag hört med en gång ett människa för att köra in i frälsen, så björnen, och detta må den och den får se. Detta må de andra får se. Björn han älskar nästan sin håg. Har du märkt det då? Och så har du fått sitta in i det igen. Så har du gärna varit ofin. Och så är du samman med Herren. Och så må du ner och be om unnskyldning. För du ser att du kan inte vara sån mot medmänniskorna dina. Och så får du löst att vara en tjänare för de andra. Det är evangeliet som dräpper synd. Inte loven. Loven ökar synd och nu inte många tvang och trussel om trend så du stänger ett människa inom det, så kan du bruka bilder på det oförsovigt. Ja, för det har nog inte råkat vara med på. Säkert i ungdomen. Ja, och så länge människa inte visste något om det så var det tämme eller roligt, men när de förstod det och var stängt, då blev inte det att rabalder här inne. Och så är det så länge människan inte förstår Guds krav och tvang. Men när Gud börjar kräva och säger du skall inte. Så kan jag säga till en unge, det ligger något gott på kölskapet, då ska du inte röra. Och då börjar han ha lust på det. Jag har inte lust för. Och så är det med buden för de med vunne. Där börjar och sätta fart på vunskapen. Han blir ökad och blir större. För buden ärta synd och i oss det och gå mot buden. Och så blir det till mer sträva, till mer sträva, till mer lust har jag till att vunna. Ja, detta kunde jag talat lite om, men jag måste få vara färdig nu. Det är läget att hålla väl.

Jeg sier igjen, vel møtt I Jesu navn. I dag skal vi lese et litt lengre avsnitt. Vi skal lese sendebrevet til Smyrna og Pergamon og Thyatira og Sardes. Det efter hva man vanligvis regner et langt skriftavsnitt, og dog det slett ikke så langt. En ting jeg gjerne vil få minne om I denne sammenheng, en formaning til oss som kristne fra Guds ord. Legg vind på opplesningen. Jeg undres på om vi tenker på det. Det viktigste vi har I våre møter at Guds ord blir lest høyt. Og det skal ikke leses skjødesløst, det skal ikke forkortes, man skal ikke ta ut en enkelt setning som man knytter noen tanker til, det det siste man skal gjøre. Men man skal legge vind på opplesningen, og så det Guds ords eget innhold vi skal bære frem. Vi må ikke knytte noen tanker til det som står skrevet, men la det som står skrevet forme våre tanker. Ikke sant? Så det altså Herren som sier det til oss, legg vind på opplesningen. Derfor det som å gjøre for meg å be alle om å følge med når vi leser. Følge nøye med. La oss be sammen igjen. Herre Jesus Kristus, jeg vil takke deg av hele mitt hjerte for det ord som du har møtt oss med allerede I dag. Vi takker deg, Jesus, for den bibeltimen som vi nettopp hadde. Fordi vi fikk merke din tale og ditt nærvær, og at du kom til oss og åpenbarte deg for oss. Herre, nå står jeg her igjen like hjelpeløs og like avhengig av deg som jeg har vært noen gang I mitt liv. Herre, det som min bønn, det var om du ville komme, om du ville bruke meg, og om du ville la meg få den nåde, Jesus, og bære frem ditt eget ord. Herre, du sier I ordet at ditt råd står fast fra slekt til slekt, og dine hjertes tanker. Takk at ingen skal rokke ved det du har fastsatt fra verdens grunnmål av, for alle dem som hører og som tar imot ditt ord. Herre, jeg ber I ditt velsignede navn. La meg, og la dem som hører på meg, få være blant dem, du virkelig gjør alle dine frelsesplaner på. Så vi får arve det rike du har utsett for dine troende fra verdens grunnvoll du lagt. Så ber jeg da, Jesus, om alt det trenger her jeg står I ditt navn. Amen. Det blir av Johannes åpenbaring, kapittel 2 og ifra vers 8. Og skriv til englen for menigheten I Smyrna. Dette sier den første og den siste. Han som var død og blitt levende. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du rik. Og spotten fra dem som sier de jøder og ikke det, men Satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere I fengsel for at de skal prøves, og de skal ha trengsel I 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livsens krone. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer skal slett ikke skades av den annen død. Og skriv til englen for menigheten I Pergamum. Dette sier han som har det tvegede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Og du fornektet ikke min tro I de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos eder, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. At du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Således har også du noen der
som i like måte holder fast på nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil stride mot deg med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit sten og et nytt navn skrevet på stenen, som ingen kjenner uten den som får det. Og skriv til englen for menighetene Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildsluer, og hvis føtter er lik skinnende kobber. Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet, og tjeneste, og tro, og tålmodighet, og dine siste gjerninger som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du lar kvinnen Jezabel råde, hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Og jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt hor. Se, jeg kaster henne på, og dem som driver hor med henne kaster jeg i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Og hennes barn vil rykke bort ved død, og alle menigheter skal kjenne at jeg er den som ransaker nyrer og hjerter. Og jeg vil gi hver av eder efter hans gjerninger. Men til eder, sier jeg, i andre som er i Thyatira, alle de som ikke har denne lære, de som ikke kjenner Satans dybder, som de sier. Jeg vil ikke legge noen annen tyngsel på eder. Bare hold fast ved det jeg har, inntil jeg kommer. Og den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, han vil jeg gi makt over hedningene. Og han skal styre dem med jernstav, like som en knuser lerkar. Således som og jeg har fått det av min fader. Og jeg vil gi ham morgenstjern. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og skriv til englen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død. Bli våken og styrk det annet som var på vei til å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt, og omvend deg. Dersom du da ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite hva stund jeg kommer over deg. Dog har du noen få navn i Sardes som ikke har smittet sine klær, og de skal gå med meg i hvite klær, for de er det verdt. Den som seirer, han skal således bli kledd i hvite klær, og jeg vil ikke utstette hans navn av livsens bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min fader og for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det er altså fire menigheter. Det er Smyrna, Pergamum, Thyatira og Sardes som vi hører sendebrevene til. Og som altså alle sammen har et budskap til alle kristne til alle tider. Og alle disse har et budskap til deg og til meg her i dag. I det første hører vi ikke noen bebreidelse. Det er ingen korreks, men det er underlig med løfter. Det er menigheten i Smyrna. Jeg vet om din trengsel og din fattigdom. Det var en liten og ubetydelig menighet som ingen regnet med. Den kom til å få stor betydning. Efesus regnet alle med. Og Laodikea, som vi kommer til, det var jo den mektigste og den som alle regnet mest med.
Men det var to som man ikke regnet med den gangen, noe særlig. Det var Smyrna, og så var det Philadelphia, som vi også kommer til senere. Men her sier Jesus, jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik, sier han. Det er underlig å høre når Herren sier til noen, du er rik. Hvordan kan han si det? Jesus vet hva han selv betyr for dem i denne menigheten. De er rettet på Jesus, disse menneskene. Det er kristne mennesker som på en ganske særskilt måte er avhengige av sin frelser, og derfor er de rike. Og Jesus vet så inderlig vel hvordan de har det, og han vet om spotten fra dem som sier de er jøder og ikke herde. Jesus kaller dem Satans synagoge. Det var altså en jødisk synagoge, og de skulle jo egentlig være samlet om Guds ord, og det var de jo også. De leste jo fra det gamle testamentet, og de hadde Davids salmer, som de brukte som sine bønner, og allikevel ble de kalt for Satans forsamling. Synagoge betyr nemlig forsamling, eller sammenkomst, det sted som man kommer sammen på, og det at man kommer sammen, selve forsamlingen, ligger i ordet synagoge. Synagogen er forresten rent historisk sett forbilde for våre bedehus. Og på mange måter er våre bedehus vært lik synagogen i innretning også, og i måten som vi går frem på i vår møtevirksomhet. Men det skal jeg ikke komme inn på. Alle som vil leve Guds frykt i Kristus Jesus skal bli forfulgt, sier Guds ord. Hvis du vil leve Guds frykt på en naturlig menneskelig måte, blir du populær. Og hvis du vil hylde det som jo nettopp er jødedommens og fariseismens egentlige formål, at Gud, han er jo i grunn alle menneskers far, og alle mennesker er brødre, og så videre, da blir du høyst populær. Og jødedommen hadde ganske stor innflytelse i Lilleasia, på mange måter. Og jødene var jo som regel meget rike og innflytelsesrike også av den grunn. Vet du, det er rart med dem som har penger, de får ganske betydelig makt i samfunnet. De kristne møter motstand fra dem, og det gjør vi i dag. Den farligste motstand vi kommer til å møte, og det som vi står i fare for å smittes av som kristne mer og mer, det er denne allmenne religiøsitet og denne allmenne gudfadertro, som liksom munner ut i en slags sosial nestekjærlighet. Du kan høre sagt, jo da, vi skal forkynne ord om Jesus, men husk på at det er like viktig med nestekjærlighetsbud. Og så blir det egentlig det man legger vekt på. Og dette passer godt for det naturlige mennesket. En slik tale som den vi hørte i forrige time, jeg forstår ikke religiøse mennesker seg på. Den møter motstand. Og når vi forkynner liv i Kristus, frelse ved Guds sønn, og at vi er frelst ved en rettferdighet som er oss tilregnet, og at vi ikke kan gjøre noen gode gjerninger uten at vi er født av Gud, og at det er bare fordi Jesus bruker oss og Jesus bor i oss at vi kan gjøre det som er nyttig og godt for Gud, da steiler religiøse mennesker og protesterer. Dette opplevde de i Lilleasia. Herren vet om denne motstand. Han vet om den spotten som de er gjenstand for. Han vet om den forfølgelse de kommer til å lide. Djevelen, sier han, kommer til å kaste noen av dem i fengsel. Og det skjedde gjennom religiøse mennesker. Han kaller pene religiøse menneskers verk. Det kaller Jesus for djevelens verk. Vi blir beskyldt for at vi bruker sterke uttrykk, vi som preker Guds ord. Det er ingen som bruker så sterke uttrykk som Jesus. Det var begrenset hvor lenge det skulle være, de skal ha trengsel i 10 dager. Det betyr at det er et tidsrom som Herren ikke lar overskride. Vær tro inn til døden. Hele veien, vær tro mot det du har, så skal du få livsens krone. Det var ingen bebreidelse. Det er tilsang, og det er løfter. Det som blir sagt om den som seirer skal jeg få komme tilbake til for alle sendebrevenes vedkommende litt senere. Jeg sier ikke mer om det foreløpig. Vi kommer så til Pergamum. Der sier Herren, jeg vet hvor du bor. Og som jeg nevnte allerede i første timen, han vet også hvor du og jeg bor. Det kan være til trøst, men det er ikke sikkert alle er like glad for å vite dette at Jesus vet hvor du bor.
Og Jesus vet alt hva du foretar deg. Her er dette sagt til trøst. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Det var vanskelige forhold mange steds i hedenskapet, er det fremdeles. Det hindrer ikke Jesus. Det hindrer ikke Guds folk om de bor der hvor Satan har sin trone. Hvis det ellers kan sies om den, det som sies videre her. Du holder fast ved mitt navn. Jesus ser at vi gjør det. Og Jesus anerkjenner dem for dette. Du holder fast ved mitt navn. Og så nevner han en ting. Du fornektet ikke min tro. Det vil si troen på Jesus. Troen på frelsen og forsoningen i Jesu blod. Du fornektet ikke det den gangen Antipas var mitt trofaste vitne. Antipas ble ikke tålt der. Han ble drept og slått ihjel der, som også ordet sier, der hvor Satan bor. Herren vet om det. Han ble en martyr. Han vet også om dem som holdt fast ved Jesu navn og holdt fast ved troen på Jesus og Guds løfter da dette skjedde. Jesus vet også om hvem det er som holder fast ved Jesu navn i denne tid, og hvem det er som blir værende tro mot Jesus, mot hans ord i vår tid. Du kan stole på han vet det. Men det var noe som var farlig i denne menigheten. Da har jeg noen få ting imot deg, sier han. Det var ikke mange, men det som var, det var meget alvorlig. Du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Nå har jeg vel ikke tid til å gå gjennom Biliams historie, men det er et alvorlig kapittel. Her ble sagt hva Biliams lære gikk ut på. Han lærte Balak å legge anstøt for Israels barn. Biliam vant en veldig tillit i Israel på grunn av sine profetier. Han skulle egentlig profetere mot Israel, men det ga ikke Herren han lov til. Hvordan han snudde og ventet på det, så måtte han profetere for Israel. Og han så ting som ble åpenbart for Israel gjennom Guds ord, fordi Biliam forkynte det. På den måten vant han seg en veldig tillit i folket. Fordi han hadde en slik tillit, fikk han også stor innflytelse i folket. Og denne tillit og denne innflytelse misbrukte Biliam til å hjelpe Israels fiende Balak, den hedenske kongen Balak, til hvordan han skulle gå frem for å få ødelagt Israel. Det var Biliam som lærte Balak hvor han skulle gå frem for å få Israel til å delta i avgudsdyrkelsen, ete avgudsoffer, som det står her, og drive hor. Og det lykkes. Guds dom over Biliam er svær i skriften. Du kan se det for eksempel i Judas brev, og i Peters annet brev også til dels. Den dom som felles over Biliam, som den felles over Kain. Du har noen få der som er som han. Akkurat som han lærte Balak å drive avgudsoffer og drive hor, så har du noen som gjør det samme. I like måte, heter det i oversettelsen. Det betyr at de gjør det samme. Det skjer det samme ved disse som i virkeligheten skjedde ved Biliam. Og det skjer ved at de holder fast ved nikolaitenes lære. Hva var det for en lære? Det var en lære om kristent fellesskap, du. Den første lære som dukker opp om det som i dag kalles kristen sosialisme. Det la en veldig vekt på det sosiale. Vi er til for hverandre. Høres ikke pent ut. Det skulle være kristen fellesskap. Det skulle være eiendomsfellesskap. Det var ikke bare sosialisme, men også det som i dag kalles kommunisme blant dem. Nå gikk de så langt i fellesskapet så at de kristne sosialistene i dag ville neppe følge helt med, for de hadde også hustrufellesskap. Skjønt jeg vet at det hender også blant såkalte kristne sosialister i dag at de bytter koner de også. Guds dom er over dem. De stilles på linje med Biliam. De stilles på linje med dem som legger anstøt for Guds folk. Og dermed er det sagt
att de som driver en slik lära som den Nikolaiten förte, de gör det samma mot de kristna som det Bileam och Balak gjorde mot Israel i gamla dagar. Du kan vara säker på att den kristna socialism vi har idag, den kommer för att förföra Guds folk. Och nu hoppas jag du hör, detta har jag förkynt dig i Jesu namn. Det är lätt att bli smittet av den. Och det ser ut att vara lätt att finna bibelska begrunds för den. Den är åndligt talt livsfarlig. Det är vår tids Nikolaitens lära det. Jag har någon få ting emot dig. Det samma gäller Thyatira. Vi kommer till den nästa sändebrevet. Det är en fin menighet. Jag vet om dina gärningar och hör. Och ditt arbete, din kärlighet. Där är det kärlighet där. Den står höjt den menigheten. Din kärlighet och tjänste. Och tro och tålmodighet. Och dina sista gärningar som är fler än de första. En fin menighet. Men det hade snäckat sig något där också. Och Herren talar inte milt om det som har snäckat sig in där. Men jag har emot dig, säger han, att du lär kvinnan. Och där står ordet kvinnan med betoning. Nettopp för den här kvinnan blir det betonat där att lär kvinnan, Jezabel, råde. Hon som säger att hon är en profetinne. Och vad är det hon profeterat om? Hon profeterat om den välsignelse som det kristna fällskap har. Är inte det pent då? Jag har emot dig att du lär kvinnan Jezabel råde. Så det hon som lär. Det står i Guds ord att en kvinna ska inte uppträ som lär i Guds menighet. Och det blir sagt här. Jesus är emot att hon är lär. Och så en ting till. Och så förför hon Herrens tjänare till att driva hor och äta av Guds offer. Och du ser detta skedde i mycket pena former. Och de flesta människor idag vill jag säga att det kunde inte vara så mycket att säga på detta. Jag är inte emot att det ska vara rättfärdighet i alla kvinnors spörsmål. Det ska vara säkert och visst jag inte är. Att kvinnor ska ha lik lön som män för likt arbete och så vidare. Det borde aldrig varit diskussion om det en gång. Och jag är emot en vär form för undertryckelse av kvinnor. Akkurat som Guds ord också är det. Guds ord värderar kvinn höjt. Och Jesus har värderat kvinn mycket höjt. Men det är nog Guds ord säger kvinn inte ska göra. Med en placering i Guds menighet. Och det blir inte respekterat här i Thyatira. Det är Herren emot. Och så kommer det in en usund lärare. Som alltså egentligen ser ut till att vara en lärare om det kristna fällskap och den stora betydning det har. Man ska ju ha allt fälles. Man ska till för varandra. Alltså detta. Så för det till det mest förfärdliga ting. Och grova utsägelser i sexuallivet. Och jag ser det allerede idag. Vi är ju mitt inne i ett kvinnår. Och där vi sticker och lägger skjul på att också detta kvinnår har fört till många slags märkvärdiga utsägelser. Både på den ena och den andra måten. Utan att jag ska säga något negativt om kvinnor. Tror du inte det har sin aktualitet med sändebreven idag? Herren fäller sin dom över detta. Han säger om denna kvinna, hon fick tid till att omvända sig. Jag gav henne tid till att omvända sig. Hon vill inte omvända sig från sitt ord. Och så jag kastar henne på psykesäng. Domen rammet henne. Och dem som driver hår med henne kastar jag i stor trängsel, säger Herren. Visst de inte omvänder sig för hennes gärningar. Jag tror det har stor aktualitet långt utöver vad vi vanligtvis tänker. Med många ting som är sagt i förbindelse med sändebreven i uppenbaringen. Det är inte populärt
och förkynna det som jag har förkynt här. Det vet jag. Och det blir inte väl mottatt i vikretsen. Men det är Jesu ord. Det är bland det som Herren säger om den som har öre. Han hör vad onnen säger till menigheten. Och det är inte min tale. Det är Jesu ord. Och det är vad onnen säger till menigheten. Men vi ser att detta är ett inslag som Gud fäller domen över Thyatira. Där han är. Och det kommer igen. Men till Ede säger jag. I andra som är i Thyatira. Alla de som icke har denna lära. De som icke känner Satans dubder som de säger. De får en annan tal. Herren vet om dem. Och Herren vet oss själva. Och det ska vi inte glömma att i en tid. Och det är som egen utroskap, som egen svikt, och det är så lätt att smittas. Så ska Herren vite och skälna mellan dem som blir dratt med och dem som håller sig nära till Jesus och som står fast på Guds ord. Och till dem säger Jesus här: jag vill inte lägga någon annan tyngsel på er. Bara håll fast vid det jag har. Det kommer tillbaka till i Philadelphia, så håll fast med det du har. Vad är det vi har? Vi har frälsen. Vi har Jesus. Vi har det budskap som är dem gett genom apostlarna. Genom Bibeln. Det är det det siktas till. Håll fast med det jag har. Intill jag kommer. Kära vänner. Vi har nog vi också. Vi har arvet från fäderna. Det begynte med Guds ord. Vi står i en gärning som är sprunget ut av Guds ord. Vi står i en gärning som nettopp inte är människoverk. Men är akkurat det vi hört om i förra bibeltime. Det är Guds verk. Genom dem som Gud får bruka. Och det är det hela står med. Och som det hela beror på. Att utfoldas av. Det är Guds eget ord i Bibeln. Håll fast vid det jag har. Det är så många krafter som vill in med något de kallar nytt. Jag kan inte hålla på med detta beståndet. Det är nya impulser och nytt i tiden. Men det må jag säga att ordet moderne i kristen sammanhang, det är ett sataniskt ord. Håll fast vid det jag har. Och hur länge? Intill jag kommer. Och så blir det sagt av den som säger och som tar vare på mina gärningar intill än. Jag hörde vad vi ska hålla fast vid och ta vare på. Som tar vare på mina gärningar intill än. Han vill jag ge makt över hedningarna. Jag vill göra ett litet undantag här. Eller ska jag komma tillbaka till det som sägs om dem som säger det senare. Men jag vill säga lite om detta allt nu. Vi står i ett missionsarbete. Och det är ett av spörsmålet om framgång. I missionen. Nu har vi ett löfte här. Den som säger. Jag ska definiera det lite mer. Om Gud vill imorgon. Den som säger. Och som tar vare på mina gärningar. Inte den. Han vill jag ge makt över hedningarna. Och så står det. Han ska styra med järnstav. Ett underligt ord. Det är ett billedligt uttryck. Det betyder med uemotståelig makt. Här kan jag tala om vapen, skjønner du, i ordets vanliga mening. Här kan jag tala om att bruka några mänskliga medel. Men jag talar om en uemotståelig makt. Och det är som när en knuser lekar. Således om, och jag har fått av min fader, säger Guds son. Vi hör om det i salme 2. Det står det från vers 7. Jag vill kunna göra vad fastat är. Herren sa till mig, du är min son, jag fött dig idag. Begär av mig, så vill jag ge dig hedningen till arv och jordens ände till eje. Och så kommer det. Du ska knusa dem med järnstav. Som en pottemakers karl ska du sönderslå dem. Och det är det Jesus siktar till här, som kommer till uttryck där. Vet du vad det är för en järnstav? Alltså en umotståelig makt. Du ska knusa dem. Den järnstaven är ett kors som står på Golgata. Det är järnstaven. Där Guds son sonat
våra synder. Jag vill kunna göra vad fastsatt är, det är Guds eviga råd. Och för evangeliet, och för ord om Jesu fullbrakta verk, är hedenskapet makteslöst. Det står om Guds son i Hebreerbrevets andra kapitel, att för de barna har del i blod och kön, alltså är människor, måtte han i lika måte få del där i, för att han vid döden skulle göra till intet, och det ordet betyder göra makteslöst den som han som har dödens välde, det är djävulen, och utfri alla dem som har frykt för döden varit trälld om all sin livstid. Det har Guds son gjort, och det är detta det siktes till. Den som tar vare på Jesu gärningar, inte den, han får makt över hedningarna. Ser du vad det säger om evangeliet för kynelsen? Det är något som hedenskapet inte kan stå sig mot. Och det är ord om Jesus. Hedenskapet kan stå sig mot kyrkesamfund. Det kan stå sig mot mänskliga organisationer och ordningar, hvis man ska möta dem med det. Men det är nog hedenskapet inte kommer till någonsin att stå sig emot. Och det är de kristna som håller fast vid Jesu gärning, inte den. Dem ger han makt över hedningen. På samma måte som Guds son har sägret, så sägret den som har evangeliet. Och all hedningens motstånd är förgäves. Det är detta som ligger i det bildliga uttrycket. Han styr dem med järnstav liksom en knusig lerkar. En uemotståelig makt som ingen och hedenskap har något sett emot. Det är ett vidunderligt löfte. Det är aktuellt för oss idag. Det är många missionärer idag som är så missmodiga för det. Det är så stor avskallning, säger jag, i vårt arbete i Etiopien. Och dels kanske andra ställen också. Nej då, det kan nog bli missmodig över. Det som inte är äkta, det skall det. En ting som kommer att bli stående, att den som verkligen går med evangeliet och den som verkligen tar vare på Jesu gärningar, han är uimotståelig och heller också här hemma i Norge. Detta har nog att säga oss idag. Mer än någon gång kanske tränger vi och uppmuntrar varandra vid detta. Vad gör det då om du och jag blir hjälpelösa och små? Är inte det bra? Och så kommer det en ting till. Och jag vill ha morgonstjärn. Det är det eviga liv. Den eviga salighet, ska jag säga. Morgonstjärn. Det är morgonstjärn som varslar Guds rikes fulländelse. Och när det står här, jag vill ha morgonstjärn, så betyder det hopp om den fullkomna salighet, den fullkomna seger i det fullkomna Guds rike som upprättas när Jesus har kommit igen. Detta är nog det. Den som har öre, han hör vad onen säger till menigheten. Så kommer sen i brevet till Sardes. Du har namn av att du lever och du är död. Vi känner sig som kristna men har inte liv i Gud. Det har alltid varit slike. Det var slik samtidigt med Jesus också. Det var slik i den första kristentiden. Det ser jag alltså slik i aposteltiden. Och det är slik idag. Det finns dem, och här är det tal om en menighet som detta är så allmindelig att det karakteriserar menigheten som sådan. Du har namn av att du lever. Och du är död. Bli våken och styrk det andet som är på väg att dö. Ävnen till att uppfatta Guds ord var inte död ännu. De kunde ännu höra. Men det var också på väg att dö. Du vet att de som bor vid en foss, de hör inte fossen det. Jag har lagt märke till att folk som bor i närheten av stark lyd, de hör den inte. Det kan gå slik att den kan miste selve evnen til å høre, selve evnen til å oppfatte. Det går an å miste evnen til å oppfatte Guds ord. Derfor sier det, styrk det annet som var på vei til å dø. Du ser hva det betyr ved du ser neste setning. Kom derfor, står det. Og dette derfor, det kaster lys over setningen foran. Kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt. Kära vänner, vi har lärt och vi har hört.
Og så står det å ta vare på det. Og her har vi en hebraisme igjen, hvis vi skal oversette helt nøyaktig. Ta vare på det slik at du omvender deg. Hvis du nemlig tar vare på det du har lært og hørt nøye, så fører det med seg omvendelse. Det fører med seg nytt liv. Skulle det være noen i denne forsamling som bekjenner seg som en kristen uten å være det, da trenger du ikke noe ekstraordinært. Du skal ikke gå og vente på opplevelser. Du skal komme i hu hvorledes du har lært og hørt, og så skal du ta vare på det. Og det er altså brukt det uttrykket i skriften. Ta vare på som en tar vare på det som har verdi for en. Hvis du har en bankbok på mange hundre tusen kroner, så tar du vare på den. Det er noen som har det kanskje her. Jeg vet ikke jeg. Jeg synes nesten synd på deg hvis du har det, men det er noe sånn. Men du, her er noe som er mer verdifullt. Hva jeg har hørt, hva jeg har lært. Dette som jeg taler om nå, det er min egen historie. Jeg har aldri vært verdslig. Jeg har aldri levd ute i verden. Jeg har aldri vært interessert i verden. Jeg har aldri vært interessert i verdslige fornøyelser. Men jeg har hatt den største av alle synder, egenrettferdighet. Og du kan kanskje synes det høres underlig, men min egen fromhet skilte meg fra Jesus i flere år. Jeg hadde navn av at jeg levde. I høy grad hadde jeg det, og jeg var død. Så vekket Herren opp, så jeg fikk se det. Jeg husker godt da jeg gikk frem for Herren og sa, det er jeg, Herre. Det er jeg som har navn av at jeg lever og er død. Hva skal jeg nå gjøre for noe? Det var ingenting jeg kunne gjøre. Det var hardt å erkjenne det. Det tok tid, for jeg bøyde meg for det. Du gjør jo det, vet du. Når Gud taler til oss og viser oss hvem og hva vi er for noe, så er det ikke sikkert vi tar det til oss i første omgang. Det kan koste, og det har kostet senere i livet flere ganger for meg også det, å si til Jesus, det er min synd, og nevne dem på navn. Jo, slik er jeg. Og jeg har navnet at jeg lever og er død. Hva skal jeg gjøre? Og jeg glemmer ikke at det gikk opp for meg. Du skal ikke gjøre noen ting. Du har hørt. Du har lært noe. Du har fått det fra meg. Kom i huvudledes du har lært. Og hør. Ta vare på det. Og det er sant. Jesus møtte meg. Jeg holdt på å si nå, jeg fant Jesus, og jeg gjorde det. Men det var Jesus som fant meg, vet du. Og da har jeg seiret. Jeg skal komme tilbake til det siden. Til det du har. Ta vare på det. Det er kolossalt for Gud så legger vekt på dette. Men det legges ikke så mye vekt på det i forkynnelsen i dag. Og det er mange predikanter som synes at det der er ikke nok. Det må da noe til. Og man har noen ettermøtegreier og noen bekjennelser og håndsopprekninger og jeg vet ikke hva. Ja vel, gjerne for meg. Du må gjerne rekke opp handene 10 ganger og 20 og 100 om det hjelper. Men det er noe som er mer effektivt, og det er Guds ord. Det er Guds ord som gjør verket. Og ikke det minste imot at man holder eftermøter, at man ikke misforstår meg. Men det er ingenting som kan erstatte Guds ord. Og du har fått det. Og nå sier jeg det igjen. Kan kanskje høres litt underlig i denne sammenheng. Men det er nettopp sannheten. Har du ikke liv i Jesus, så er det jo Jesus du trenger. Hvem er det du passer sammen med da, om ikke det er Jesus? Det er Jesus som er livet ditt. Jeg skal si deg en ting. Du er hjertelig velkommen. Han er deg mer nær enn du vet. Og i det samme øyeblikk du stoler på hans ord, så er han der. Uansett at du føler for noe. Det er dette som gjør oss våkne. At vi tar vare på det vi har lært og hørt. Men dersom du da ikke våker, sier han. Hvis vi altså ikke vil høre og ta til oss når Guds hellige ånd avslører oss, da blir vi gående i søvne. Og vil vi ikke høre Guds ord for å ta det til hjertet, så kan ingenting hjelpe oss. Og dersom du da ikke våker, da skal jeg komme som en tyv.
Och du ska inte veta vad stund jag kommer över dig. Den som sover, han vet inte vad som föregår omkring han. Men den som tar vare på Guds ord, han gör inte det förgäves. Dog, säger han, du har någon få namn i Sardes som inte har smittat sina kläder. Det var någon som levde med Gud. De ska gå med mig i vita kläder, för det är det värd. För det är den värdighet som det människa har som har Jesus. Och så vill jag igen få lov att antyda lite om den som säger också i detta sändebrev. Den som säger ska således bli klätt i vita kläder. Och det skönna vad det är, blir rättfärdiggjort i Jesu blod. Och jag vill icke utsläta hans namn av livsens bok. Vi hör så ofta sagt att vi får vårt namn skrevet i livsens bok när vi omvänder oss. Vårt namn står i livsens bok från begynnelsen av det, säger Guds ord. Men hvis ett människa inte omvänder sig blir han ströket. Kan också läsa om det i salmen 69. Ja, deras namn blir slettet ut av livsens bok och la dem icke bli inskrevet med det rättfärdiga, står det. När Jesus kommer igen och vi ska in i himlen, så kommer ingen in som icke har sitt namn i livets bok och flamme. Och det hjälper inte om namnet har stått där visst det är ströket och inte står där med. Gud kallar dig till omvändelse för ditt namn står i livets bok. Han vill frälsa dig. Visst du då inte hör, visst du inte omvänder dig, blir du utslättet. Och det är det Jesus säger han icke vill göra med dem som säger det. Deras namn ska icke bli slättet ut av livsens bok. Men alla människors namn, de människor som icke omvänder sig, de blir slättet. Detta är Guds ords måte att se detta på. Jag mötte en man på mitt köken. Där stod Jesus. Och jag blev så rädd. Så sa Jesus till mig: du ska icke bli rädd. Jag har ditt namn i livets bok. Så du ska omvända dig, sa han, till mig. Och då ska du gå ut på gatan. Och när du kommer ner på hjörnet utanför den och den köpmannen, så kommer en man nedover gatan. Den man heter Karl Torp och han är präst, sa Jesus till mig. Och ska du snacka till den man och så ska han hjälpa dig. Och så försvant synen. Ja, det var en ting till han sa: du ska snacka till den man. Då kommer han att svara: jag ska först på posthuset, ska jag snacka med dig sedan. När jag kommer tillbaka till posthuset. Och så försvant synen. Och så gick jag ner på gatan. Och jag kom bort på hjörnet. Och där kommer den man som har beskrivit. Och jag går bort till honom och så hilsar han. Det är prästen. Ja, jag heter Karl Torp. Ja, jag vet det, sa han, att det heter det. Jag ska bara bort på postkontoret. Ja, jag vet att jag ska på postkontoret, sa han. För Jesus har sagt mig det. Men så ska du snacka med mig efterpå. Och slik blev det. Och mannen är frälst. Han har gått hos oss på fjärde på bibelskolan. Men det var det jag ville se. Jag har ditt namn i livets bok, sa Jesus. Ditt namn är där också. Det är i livets bok. Och Jesus har sagt att du ska glädja dig av att ditt namn är uppskrivet där. Men kommer du i den ställning att du inte omvänder dig? Du kommer i motsättningsförhåll till Jesus, till Guds son, och inte vill omvända dig. Då blir namnet slättet. Då kan du inte mer bli frälst. Då går det galt. Därför är det allvarligt detta. Att ett människa inte vill omvända sig. Men jag tror Herren nöler. Jag tror Herren dröjer länge för han släcker någon namn av livets bok. Det tror jag. Och vi tror för att när ett människa omvänder sig, då säger han: jag vill inte utsläta ditt namn av livets bok. Och jag vill kännas vid ditt namn för min fader och för hans ängel. För när vi kännas vid Jesu namn här, och det gör var den som omvänder sig och tror på Jesus, då vedkänner han sig ju nettopp Jesu namn. Då ska Jesus vedkänna sig vårt namn för sin fader och för hans ängel. Den som har öre, han hör. Nå, du hör detta då. Vad ånden säger till menigheten. Då vill vi igen tacka dig för ditt ord, Jesus. Om vi må erkänna att
meget, det ikke lett for oss å ta til oss. Og jeg kjenner meg så dømt av ditt ord, Jesus, selv. Og jeg kjenner meg så avslørt for ditt ansikt. Men det mitt hjertes dypeste trang å bøye meg for alt hva du sier, for at jeg kan eie deg. Herre, du alene min rettferdighet. Du alene mitt håp, og du alene mitt liv. Og Herre, noe jeg ønsker og ber om, så det at jeg med alt hva jeg og har, Jesus, må få stå til din tjeneste og disposisjon, om du bare kunne få bruke meg. Så ber jeg da, Herre, at dette som jeg har talt om, må få fortsette og utrette hva du har sendt dette ordet til. At vi blir blant dem som følger din oppfordring når du sier, den som har øre, han hører. Amen.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra kungabok kapitel 21. Och trots alla mörka moln och allt det vederstygliga som Manasse, sonen till Hiskia, gör, så innehåller ändå det här kapitlet en andlig lärdom för oss. Hiskia hade på många sätt varit en god kung. Hans och folkets olycka, det var att han faktiskt levde 15 år på övertid. Det vill säga 15 år efter den tid då Herren hade sagt att han skulle bereda sig att möta sin Gud. För hans sjukdom var dödlig. Men Hiskia bad så inträngande om att få leva längre. Han bad helt enkelt Gud förändra planen. Och han blev hörd. Och på övertid fick han besök ifrån Babel. Och han använde då sin nyvunna hälsa till att visa främlingarna från Babel allt vad som fanns av skatter och rikedomar i Jerusalem och hela Juda. Och på övertid fick han sonen Manasse, som ju aldrig hade blivit fött, om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Så genom att vara mera upptagen av sin egen vilja än av Guds, så började egentligen den andliga nedgången redan medan Hiskia levde. Och det jag nu ska säga, det har jag egentligen inte täckning för i det som texten berättar. Så det får väl hellre stå som min personliga mening. Men jag vill säga det i alla fall. Jag tror att Shekina, det vill säga Guds härlighet och hans synliga närvaro, försvann och återvände till himlen under den tid som Manasse regerade. Och när Guds närvaro lämnar templet, ja då blir det inte bara tomt, men då blir templet en fruktansvärd plats. För det blir som det Jesus talar om i Matteus kapitel 12, när en oren ande drivits ut. När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, går han bort och tar med sig 7 andra värre än han själv, och det går in och bor där, så blir för den människan det sista värre än det första. Och i första Korinthierbrevet 3, vers 16 och 17 skriver Paulus, vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom, till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Kung Hiskia hade slagit sönder bildstoderna och även krossat kopparormen som Mose hade gjort när de vandrade genom öknen. För helt tills Hiskia blev kung så hade Juda bevarat ormen och till och med tänt offereld åt den. Hiskia renade templet, men hans son Manasse, som vi nu ska läsa om i andra kungabok kapitel 21, han gör att vi som en överskrift över kapitlet och över den tid som kapitlet handlar om kan sätta orden från kapitel 21, vers 9. Manasse förförde dem. Vi läser i andra kungabok, kapitel 21 och vers 1. Manasse var 12 år gammal när han blev kung, och han regerade 55 år i Jerusalem. Hans moder hette Hefsiba. Han var bara 12 år gammal när han började regera. Han var en skurkaktig och bortskämd rackarunge. Och kanske det var någon som sa att ja, han är ju så ung, han växer nog till sig. Men han blev bara värre och värre. Han regerade i 55 år. Och Gud gav honom många rika möjligheter att omvända sig. Vilket han till sist också gjorde, som man kan se av andra krönikerbok kapitel 33. Där den assyriska kungen slog Manasse i bojor och fängslar honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Vi läser andra krönikerbok 33:12. Men när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig i hög grad för sina fäders Gud. När Manasse kom i stor nöd, då insåg han att Herren är Gud. Och det blev mera en teori. För han skaffar bort de främmande gudarna och avgudsbilderna ur Guds hus. Men innan det kom så långt hade Manasse genom många år förfört Juda och Jerusalems folk. Efter ett långt liv i avgudsdyrkan, omoral och ondska, fick han genom Guds oändliga tålamod och kärlek uppleva så stor nöd att det blev honom till frälsning. Som det står i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 9, att han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men låt oss nu läsa vidare om Manasse från den tid då han blev regent i Juda. Andra kungabok kapitel 21 och vers 2. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse, ja, han levde lika syndigt som någon av det folk som Herren hade fördrivit när han hade fört sitt folk in i det land han hade lovat dem. Och där skulle de tillbe och ära honom, så som Gud själv hade sagt till dem i tredje Mosebok 11:44. Ty jag är Herren, er Gud, och ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Men Manasse var inte upptagen av vad Gud hade sagt, utan levde i samma synder som det folk som Herren hade fördrivit på grund av deras synder. Och nu lever Manasse som dem. Som vers 2 uttrycker det: han gjorde vad ont var i Herrens ögon.

Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Vi läser ifrån Andra Kungabok kapitel 21 och vers 3. Han byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört och reste altaren åt Baal och gjorde en asera liksom Ahab, Israels kung, hade gjort och tillbad och tjänade himmelens hela härskara. Juda hade upplevt en andlig väckelse under Hiskia tid, även om det inte var alla som blev berörda. För det är alltid en stor del som vandrar sin egen väg. Men allt Hiskia byggt upp, det revs ner igen under Manasse. Och det går alltid fortare att riva ner än att bygga upp. Se på listan i vers 3. Manasse byggde upp Baals altarna. Han gjorde en asera. Och asera är alltså det hebreiska namnet på en i orienten dyrkad fruktbarhetsgudinna. Denna avgudsdyrkan infördes bland Israels barn av Ahab genom att han gifte sig med Isabel. Manasse far, Hiskia, hade huggit ner aseran, men Manasse, han gjorde en ny. Och han tillbad hela himmelens härskara, vilket ofta sker när man förkastar Gud och hans heliga lag. Och det samma sker än idag, för också idag finns det så kallade bildade och civiliserade vuxna människor som läser horoskop. Många önskar än idag tillbe himmelens härskara, stjärnorna. Och Manasse vänder inte bara Gud ryggen och börjar tillbe de olika avgudarna, men han drar vederstyggligheten in i Guds hus. Vi läser vers 4 och 5. Ja, han byggde altaren i Herrens hus, det om vilket Herren hade sagt: vid Jerusalem vill jag fästa mitt namn. Han byggde altaren åt himmelens hela härskara på de båda förgårdarna i Herrens hus. Så Manasse visar öppet och offentligt sitt förakt för den allsmäktige Gud. Och än idag finns det många som med stor frimodighet drar synden och hedendomen in i Herrens hus. Vi läser vers 6. Han lät också sin son gå genom eld och utövade teckentyderi och svartkonst och skaffade sig andebesvärjare och spåmän och gjorde mycket som i Herrens ögon var ont, så att han förtörnade honom. Till och med människooffring sysslade han med. Ja, när Guds heliga lag förkastas och Gud själv förkastas och man gör sig en egen Gud efter sitt eget hjärta, så uteblir inte frukten. Ett människoliv blir inte så mycket värt där synden får härska. Mord är inte längre något ovanligt. Det har blivit en del av vardagen i en kultur som är nog så religiös, men utan Gud. Man har gjort sig så många gudar, men man är utan Gud. Och vi läser vers 7 och 8. Och Aserabeletet som han hade låtit göra satte han upp i det hus om vilket Herren hade sagt till David och till hans son Salomo: vid detta hus och vid Jerusalem, som jag har utvald bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid. Och jag ska inte mer låta Israel vandra som flykting bort från det land som jag har gett åt deras fäder,
om de endast håller och gör allt vad jag har befallt dem, och det helt enligt den lag som min tjänare Mose har gett dem. Manasse och hans folk var inte själva klara över det, för synden hade förblindat dem. Men de gjorde sig faktiskt klara för att resa. De skulle hamna i Babel. I sitt självsäkra syndaliv, styrt av njutning och egoism, så har man helt glömt att synden alltid får konsekvenser. Människan bedrar sig själv, men Gud bedrar hon inte. Och med sina synder bäddar de så för fångenskapet i Babel. Vi läser vers 9. Men de lyssnade inte till detta, och Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Manasse var inte bara så illa som hedningarna, han var värre. Och jag har några nyheter att berätta för honom. Gud kommer inte att se mellan fingrarna med Manasse och folkets synder. Han kommer att driva dem ut ur löfteslandet. Vi läser verserna 10 till och med 13. Då talade Herren genom sina tjänare profeterna och sade: eftersom Manasse, Judas kung, har bedrivit dessa styggelser och så gjort mer ont än allt vad amoréerna som var före honom har gjort, så att han med sina eländiga avgudar kommit också Juda att synda. Därför säger Herren, Israels Gud, så: se, jag ska låta en sådan olycka komma över Jerusalem och Juda, att det ska genljuda i båda öronen på var och en som får höra det. Och på Jerusalem ska jag använda det mätsnöre som jag använde på Samaria, och det sänklod som jag använde på Ahabs hus. Och jag ska skölja Jerusalem tomt, så som man sköljer ett fat, och sedan man har sköljt det vänder det upp och ned. Precis som Gud dömde Samaria och hela Israel, så kommer han nu att låta sin dom gå över Juda. Gud säger: jag ska skölja Jerusalem så som man sköljer ett fat. Gud ska diska, för nu är diskbänken full. Juda och Jerusalem, ja, till och med Guds eget hus hade smutsats ner så fullständigt att han sköljer hela folket ut ur landet. Min vän, du kan vara så intelligent och smart och mena att du behöver då verkligen inte Gud. Men du vandrar på hans jord. Andas hans luft, dricker hans vatten. Han har till och med gett dig din kropp. Och efter en tid så ställer Gud sig vid diskbänken. Det kan du lita på. Nationer ner genom historien ligger i ruiner. Vet du varför? Jo, de gjorde precis detsamma som vår nation gör idag. Man lever utan Gud, känner inget behov av Gud och varken fruktar eller ärar Gud, men lever frimodigt i sina synder. Gud sa att han skulle skölja Jerusalem så som man sköljer disk. Och han gjorde det.

Andra Kungabok kapitel 21, vers 16. Dessutom utgöt också Manasse oskyldigt blod i så stor mängd att han med det fyllde Jerusalem från den ena ändan till den andra. Detta, förutom den särskilda synd genom vilken han kom Juda att synda och göra vad ont var i Herrens ögon. Synd föder synd, och så är det än idag. Vår nation har inte bara vänt Gud ryggen, men vi har blivit en omoralisk nation. Laglöshet, mord och våld är de förhållanden som råder. Och det hjälper inte längre att flytta till landsbygden för att slippa låsa cykel eller bil. Vi kan inte fly från laglösheten. Enda möjligheten är att vi åter vänder om till Gud. Omvändelse är det första steget. Vi läser vers 17 och 18. Vad nu mer är att säga om Manasse och allt vad han gjorde, likaså om den synd han begick, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Och Manasse gick till vila hos sina fäder och blev begravd i trädgården till sitt hus, i Ussas trädgård. Och hans son Amon blev kung efter honom. Det är Manasse livshistoria. Det är inte mycket att säga om honom, annat än att han var ond, korrupt och att han dog. Även om han fick ett uppgör med Gud på slutet av sitt liv, så hade han använt sin tid och kraft i syndens tjänst. Och som det stod i vers 9, Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Han förförde sitt folk, och han var ett dåligt exempel för sin son Amon. Ordspråksboken 22, vers 6 säger: Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Men Manasse var ett fruktansvärt dåligt exempel för Amon. Och nu är det Amon som blir regent för en kort tid. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 21, vers 19 till och med 22. Amon var 22 år gammal när han blev kung, och han regerade 2 år i Jerusalem. Hans moder hette Mesullemet, Harus dotter från Jotba. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fader Manasse hade gjort. Han vandrade i allt på samma väg som hans fader hade vandrat, och tjänade och tillbad de eländiga avgudar som hans fader hade tjänat. Han övergav Herren, sina fäders Gud, och vandrade inte på Herrens väg. Amon hade inte fostrats i Guds fruktan, men han hade växt upp i ett hem där synden flödade över. Men vare sig vår bakgrund är den ena eller den andra, så är det till sist det personliga avgörandet som bestämmer vår färdriktning. Vers 22 säger om Amon: han övergav Herren. Det vill säga, han väljer synden. Och syndens lön, det är döden, säger Romarbrevet 6. Och för Amon kom döden betydligt fortare än för hans far. Hans far hann omvända sig innan han dog. Det hann inte Amon. Men Satan hade nog inbillat honom att han skulle omvända sig till Gud senare.
för han har förfört många människor med den lögnen. För sedan, ja, det kom aldrig för Amon. Det förblev sedan, helt tills det en dag blev för sent. Amon övergav Herren, och nu är det för sent. Vers 23. Och Amons tjänare sammansvor sig mot honom och dödade kungen hemma i hans hus. Amons trygghet var falsk. Döden kom överraskande. Och nu har Amon, han som vände Gud ryggen, gått för att för evigt skörda vad han har sått. Han bedrog sig själv, men Gud bedrog han inte. Vi läser verserna 24 till och med 26. Men folket i landet dräpte alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Vad nu mer är att säga om Amon, om vad han gjorde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och man begravde honom i hans grav i Ussas trädgård, och hans son Josia blev kung efter honom. Kung Hiskia, han hade på nödens dag, som vi kanske minns från kapitel 19, ödmjukat sig och sökt Herren. Och Herren hade gett landet hjälp. Men när Hiskias dagar går mot slutet och han ska dö, så ber han inträngande till Gud om att få leva längre. Och Gud ger honom 15 extra år. På denna övertid så fick han sonen Manasse, som gjorde mer ont än amoréerna som Gud hade fördrivit från landet. Och han utgöt oskyldigt blod i stor mängd. Och Manasse son, Amon, går i sin fars fotspår. De har förkastat Gud, de förför sitt folk. Och även om Manasse på slutet av sitt liv vände om till Gud, så hade han hela sin aktiva ålder tjänat synden. Och ett helt liv i syndens tjänst, det var en sådd som gav frukter. Att få förlåtelse och bli kvitt syndens skuld, det betyder inte att syndens alla konsekvenser därmed upphör. Det ser vi i Hiskia, Manasse och Amons liv. Manasse vände om på slutet av sitt liv, som vi ska se när vi kommer till andra krönikebok 33. För när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig. Och Gud bönhörde Manasse och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och då insåg Manasse att Herren är Gud. Han skaffade bort avgudarna och han bygger upp Herrens altare och uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Men hans egen son Amon, han hade genom ett långt liv sett Manasse leva i synd och förföra Juda. Och han påverkades lite av sin fars omvändelse. Och Amon gjorde som han sett sin far göra genom hela livet. Han hade vant sin son att vandra på syndens väg. Om våra barn vandrar i våra spår, vart hamnar de då? Ja, låt oss tänka över det till dess vi möts igen. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du som läser detta och är en kristen, si, är Herren överst i ditt liv? Är han herre och konge i ditt liv och i mitt? Är han höjt, upphöjet, och jag är en liten tjänar som lyttar vid stigens nederste trinn för att löpa vid hans minste vink? Eller är det slik att du och jag vill stå över själv och bestämma över vårt liv och rättning, tid och egendom, ävnar och anlägg? Det är risikabelt, mycket risikabelt, jag vet det, och har denna stige rejst i sitt liv. Hellig, farlig, med Herren överst, där han vid det sista trinn som når like in i himlen. Det känner många av oss till. För han talar där ovenfra till barnet vid stigens nederste trinn. Herren stod överst på den och sa. Här finner vi orsaken till att det kom ett brev till mig med 500 kronor inlagt till arbete på Taiwan. En mor skrev att hon hade spart genom längre tid till ett nytt golvteppe. Men så trådde Herren fram på överste trinn. Kunde du inte sända dessa pengarna till det nya kyrkebygget på Taiwan? Det är flyktingarna som tränger nytt församlingshus och de har inte så mycket att rutta med av pengar själv. Hjälp dem du. Hon så gjorde. Pengarna är där ute nu. Till en kvinna vid det nederste trinn kan Herren tala. Disse linjer skriver jag i det röda hav på väg mot östen för femte gång. Det är gloende hett med denne medvinden nedover ett hav med klar himmel och sol om dagen och nätter lika hete. Min förstand sa där hemma i Norge, bli hemma nå, la unge män ta din plats där ute. Du finner uppgaver nog i ditt eget land med ditt eget språk och så är du ju hos dine. Men han vid det överste trinn trådde ända längre fram, ända tydligare blev hans helige skickelse. Du grejer nog ända någon år där ute var det så få som förkynner. I ditt hemland är det många. I en krise är stämmen där uppe vid stigens topp alltid klar och tydlig. Det är omöjligt att missförstå. Här är ingen tvil och därför inte ett valg. En missionär får aldrig välja. Kalle är ett livskall. Guds änglar steg upp och steg ned, stod det. Det var förbindelse. Slik var det den natten vid Betel och vill alltid vara för den som lever vid foten av himmelstigen. Guds änglar steg upp. De stiger upp till Gud vid det överste trinn med mina begäringar och bönner, min tack och min lovprisning. De samma änglar vill också stiga upp och fram för Herren. Med den nöd jag måtte vara i kan henne utnå vite det. Farer som måtte lure, ukjente för mig. Och vad jag måtte tränge åndelig utan själv att vara våken för det. Min fattigdom som änglarna vid han där uppe kan förvandla till en åndelig rikdomsfyllde. Och de steg ned. De kommer tillbaka från Gud med bud till mig, kommer med himmelska gaver, hämtet från de gudomliga skattkamre. Men jag säger igen, det är risikabelt att leva sitt liv där vid himmelstigens fot, för det händer att ängeln kommer med en besked från ham där uppe, en ordre från tronen, en bön, ett kall, en uppgave. Nå han tränger mig till. Nå han kan få uträtta på jorden vid människor. Da jag var 17 år gammal kom en ängel ned stigen med ett slikt kall till mig. Herren hade skrivit, du skall resa till Kina som missionär. In mellan pulterna i en skoletime på en ungdomsskola kom ängelen.
Han la beskjeden på pulten min oppå læreboken. Den lå oppslått på Østen, på Kina. Det var et kart av det landet på den ene siden, og engelen la lappen like oppå det Kina-kartet. Den beskjeden ba jeg engelen så inderlig ta med opp igjen, for jeg ville bli bonde, ikke misjonær. Men Guds budbærer tok den ikke med seg tilbake. Den er i mitt eie ennå, også i dag, her på båten i det røde hav på vei østover. Her er gloende hett. Sveiten iler av en her i logaren. Godt en kan skrive på maskin, ellers ville papiret i en blunk bli gjennomvått av svetten fra hånd og arm. 40 grader Celsius på dekk, 60 grader i maskinrommet. De der nede har det verst. Det er vel en barnslig tale, en barnslig tanke. Men jeg vil gjerne si det slik åpent og enkelt her ved himmelstigens nederste trinn. Jeg ville nødig at engelen skulle ha dette bud med tilbake. Fader, ditt barn der nede på jorden er ulydig

Vel møtt i Jesu navn. Som vi nevnte i går, skal vi i dag prøve å stanse for et Guds ord i Lukas evangelium kapittel 11, hvor Jesus underviser sine disipler om bønn. Vi skal altså lese Lukas 11, og det er fra vers 5 til 13. Og jeg vil be om, når vi kommer så langt, at jeg skal lese det, at forsamlingen blir sittende, ikke reiser seg. Da hører dere meget bedre, altså. Kan dere ha anledning til å følge med i Bibel og Testamentet. Vi skal først samle vårt sinn og våre tanker og bruke den retten som Jesus har gitt oss til å be i hans navn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, jeg vil så gjerne takke deg og opphøye deg. Jeg takker deg fordi du kom til oss, at du gikk inn i vår menneskeslekt, at du tok på deg alle våre synder og fridde oss fra dem med ditt blod. Jeg takker deg, Jesus, fordi du har levd vårt liv og gjort våre gjerninger, at du har skaffet oss og er blitt oss en evig rettferdighet for Gud. Og jeg må få takke deg, Herre Jesus Kristus, at du har gitt oss din egen adgang til Faderen på grunn av dette i ditt eget navn. At vi skal få lov å komme frem for deg og påkalle deg med ditt eget navn. Og nå kommer vi i ditt navn. Vi kommer ikke i vårt eget navn. Herre, vi har ikke noe å påberope oss. Vi påberoper oss dine løfter. Vi påberoper oss det som du gjelder for. Det som du har gitt oss rett til. Og så ber vi i ditt navn om din hellige ånd til å ta imot ditt ord. Til å se og til å forstå. Herre, jeg ber om at vi får se deg og høre din røst. At du vil tale ditt ord like inn i vårt hjertes innerste. Så ber jeg igjen, Jesus, at du gir meg ord. At du ordner mine tanker. At du er med meg når jeg leser ditt ord. Og selve ditt ord får tale. Amen. Det er altså Lukas evangelium, kapittel 11, og vi begynner på vers 5 i Jesu navn. Og han sa til dem, om noen av dere har en venn, og kommer til ham midt på natten og sier til ham, kjære, lån meg tre brød, for en venn er kommet til meg fra reisen, og jeg har ikke noe å sette frem for ham. Skulle da han der inne svare, gjør meg ikke uleilighet. Døren er alt lukket, og mine små barn er i seng med meg. Jeg kan ikke stå opp og gi deg det. Jeg sier eder, om han ikke står opp og gir ham det fordi han er hans venn, så vil han stå opp for hans ublughets skyld og gi ham alt det han trenger til. Og jeg sier eder, be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for eder. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Men hvem av eder som er far vil gi sin sønn en sten når han ber om brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken? Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion? Dersom da i som er onde vet å gi eders barn gode gaver,
Hvor meget mer skal da Faderen som i himmelen gi dem den hellige ånd som ber ham? Amen. Jesus ba meget, og Jesus har talt meget om bønn. Og her i Lukas 11, i første del av kapitlet, sammenfatter Jesus så å si alt i en sum av det han underviser sine disipler om bønn. Derfor er det et svært viktig avsnitt for oss. Det begynner med at Jesus lærer sine disipler Fader vår. Disiplene sa til Jesus, Herre, lær oss å be, like som døperen Johannes lærte sine disipler å be. Det trenger en liten forklaring. Den bønn, Fader vår, kommer i stedet for den tidebønn som de brukte i synagogen. Det som ellers var bønnene i Israel og i synagogen, det er Davids salmer. Jesus og apostlene brukte Davids salmer i sitt bønneliv. Det vet vi. Blant annet hver morgen brukte de salme 145-150, de siste seks salmene. Det var morgensalmene i Israel. Og Jesus og disiplene brukte også dem. Og det er underlig å tenke på når vi leser disse salmene, at hver morgen var Jesus med sin disippelflokk samlet om dem. De hadde et veldig regelmessig bønneliv, og i løpet av en måned hadde de gått igjennom alle salmene i salmenes bok i sitt bønneliv. Jeg tror at mange kristne i dag ville bli forskrekket hvis de hadde visst hvor regelmessig og hvor nøye de brukte Guds ord i sine bønner. De var ikke redde for å bruke et ritual, de første kristne. Og det var ikke Jesus apostlene redde for. Men det var en bønn som i Israel ble brukt tre ganger om dagen, en tidebønn. Den brukte ikke døperen Johannes. Han lærte sine disipler en annen bønn i stedet for den. Og så kommer Jesus disipler og ber om, lær oss å be, like som døperen Johannes lærte sine disipler å be. Og så ga Jesus dem Fader vår. Og Jesus må ha lagt stor vekt på Fader vår, fordi han har ved tre forskjellige anledninger minst lært dem Fader vår med litt forskjellig ordlyd. Det er typisk for Bibelen, den er en stadig repetisjon med variasjoner. Det er også karakteristisk for Jesu forkynnelse, for Jesu undervisning. Det er en stadig repetisjon med variasjoner. Og jeg vil gjerne si, ikke minst til dere unge, hemmeligheten overfor Guds ord er å repetere. Lese om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og legge merke til hva som står hele tiden. Les og se hva som står inntil ordet begynner å lyde i ditt eget indre. Det er den måten vi lærer utenat på. I Israel kunne barna salmenes bok utenat allerede fra 10-årsalderen. En skolepliktig alder i Israel var 5 år, og da begynte de med 119. salme. De lærte alfabetet etter den. Og så brukte de salmene. Jeg var i Israel for et par år siden. Undervisningsministeren fortalte oss at i alle skoler i Israel, like fra folkeskolen og til øverste gymnasieklasse, brukes det 1 times undervisning i Bibelen, eller 1 times bibellesning hver dag. Så nøye tar de det. Og jeg tenkte med meg selv, hvor mange kristne gjør det? Hvor mange kristne bruker 1 time hver dag til å lese i Bibelen?
De sier de har ikke tid. Det løgn. Det ikke derfor de ikke gjør det. Nå skal jeg ikke si så meget om dette. Jeg vil bare gjøre klart at Jesus har regnet med at vi som hans disipler flittig bruker Fader vår. Og det er ikke meget åndelig i å ringakte den bønn som Jesus har lært oss å be. Men Jesus har, som du hører, meget mer å si om bønn. Men jeg vil allikevel først få understreke noe som står om dette å bruke salmenes bok i vårt bønneliv. Vi leser i Kolossenserne 3:16, «La Kristi ord bo rikelig hos eder.» Så vi lærer å formane hverandre med all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser. Og synger yndig for Gud i eders hjerter. Salmer og lovsanger og åndelige viser. Det er forskjellige overskrifter over salmene i salmenes bok. Og husk på at disse ordene her, salmer og lovsanger og åndelige viser, ene og alene refererer seg til salmenes bok i det gamle testamentet. Jeg hørte en som sa at salmer det er Landstad, sanger det er sangboken, åndelige viser er de håndskrevne. Nei. Det er det ikke, nei. Det har ingenting med det som står her å gjøre. Dette gjelder utelukkende salmenes bok. Det er gjengitt etter den greske oversettelsen av det gamle testamentet. Det heter derfor i grunnteksten salmoi, kai hymnoi, kai odai. Salmer og lovsanger og åndelige viser. Og i Efesene 5:18 står det, bli fylt av ånden. Og så henviser det til bruk av salmer og lovsanger og åndelige viser. Jeg vil gjerne få legge dere på hjertet. Og jeg sier igjen, særlig dere unge, du må begynne å bruke Guds ord i ditt bønneliv. Det er en salme jeg har rådet mange unge til å bruke hver eneste dag som sin egen personlige bønn. Det er salme 25. Se på den når du kommer for deg selv. Bruk den. En del av disse unge, de har fulgt den oppfordringen. Og i løpet av kort tid er hele deres liv blitt omskapt. Er som Gud har fått gripe inn i deres liv på en helt ny måte. Og du ser at salmene, de heter jo bønner. Se ved slutten av salme 72, står det ende på Davids, Isais sønns bønner. Det er betegnelsen, den vanlige betegnelse på salmenes bok. Dette har Jesus og apostlene praktisert. Og det er i tilknytning til dette Jesus også taler slik som han gjør i dag. Han sa til dem, om noen av dere har en venn og kommer til ham midt på natten. Der vil Jesus si oss noe om å bruke bønn. Du kommer aldri ubeleilig. Det føles ikke beleilig å komme til en venn midt på natten. Du ville kvie deg for å gå. Og jeg vet ikke hvordan en venn ville ta imot det om vi kommer til ham midt på natten. Og sier, kjære, lån meg tre brød. For en venn er kommet til meg fra reisen, og jeg har ikke noe å sette frem for ham. Det er meget ubeleilig. Og dette bruker Jesus som et bilde for å vise. Hos Gud, hos Jesus kommer du aldri ubeleilig. Og det er mest om å gjøre for deg å be når det kjennes mest ubeleilig for deg. Det kan hende du har falt i synd. Det kan hende du sitter her på dette formiddagsmøtet i dag
Men særlig dom i samvittigheten i dag. Du er anklaget, og du har ingen unnskyldning. Skal jeg gi deg et godt råd? Gå frem på Jesus og si, jeg har syndet. Fortell ham hva du gjorde. Fortell ham hva du sa. Jeg vil gi dere et godt råd, og ikke minst dere kjære kristne venner. Gå inn i ditt lønnkammer. Lukk døren bak deg, sier Jesus. Der inne i lønnkammeret, der er det en. Din fader som ser i lønndom, han er der inne. Og din fader, han som ser, som er i lønndom og ser i lønndom, han skal lønne deg i det åpenbare. Gå inn der. Lukk døren bak deg. Og så begynn å snakke om det som er ubeleilig. Det som gjør vondt. Og det som du frykter for. Dette kan jeg ikke. Jeg kan ikke komme frem på Gud med dette. Har du tenkt å skjule det? Har du tenkt å bortforklare sannheten? Jeg tenker på hvordan det er i mange kristne hjem. Det er som en vegg mellom ektefellene. Du vil kanskje kaste skylden på din ektefelle, enn om du går inn i ditt lønnkammer i dag og sier til Jesus, kjære Jesus, det er min skyld at det er stengt mellom oss. Vil du hjelpe meg? Jeg vet ingen råd. Jeg står fast. Det kjennes ubeleilig å gå inn og si det. Vil du gjøre det? Vil du hjelpe meg, Jesus? Jeg har løyet. Det er strid i venneflokken der du er. Partier hører under det kjødets gjerninger. Tvedrakt og partier og fiendskap, det er satt på linje med hverandre. Og partier med de kristne mennesker er synd. Ganske enkelt synd. Selv om det er en viss sannhet i det Gud som sier på et annet sted, det må til en viss grad være partier iblant det, for at det ekte kan bli åpenbart. Men da tenkes det på noe helt annet. Enn om du går inn i ditt lønnkammer, begynner å tale med Jesus om dette. Jesus, jeg har skyld i at det er galt i kristenflokken. Jeg har ikke villet innse det. Jeg har kastet skylden på de andre. Men Jesus, jeg har skyld. Vil du hjelpe meg? Jeg spør deg, tror du at du kommer til å få hjelp? Jeg vil ikke tvile om det. Jeg kunne nevne mange slike ting. Og nå nevner jeg meg veldig sånne ting som hører nettopp vårt mest dagligdags i liv til. For det er der kampen står. Det er der vanskelighetene tårner seg opp. Du, det er her Jesus vil hjelpe oss med det han sier i dag. Det er her vi skal få komme frem. Når vi går inn i vårt lønnkammer og lukker døren og begynner å tale med Gud, og kommer i Jesu navn, blir det så naturlig å bekjenne synd. Og jeg henviste til salme 25 nettopp. I den salmen du ville finne syndsbekjennelse 3 ganger. Kommer så naturlig. Kom ikke min ungdom synder og mine misgjerninger i hu, står det i vers 7. Kom meg i hu efter din miskunnhet for din godhets skyld, Herre. Og så kommer du til vers 11, så er det samme. Forlat meg min misgjerning, for den er stor. Og du finner igjen i vers 18, se min elendighet og min nød, og forlat meg alle mine synder. Det er så naturlig. Det er veldig godt å få komme inn i sitt lønnkammer, og begynne å tale med Jesus. Og så snakke sånn, som det er altså. Vi har lett for å legge oss til talemåter. Vi har lett for å få sånne sjablonguttrykk, ikke sant? Både når vi ber offentlig,
Och kanske när vi ber privat. Snack lik om du har det. Det kännes ubeläjligt. Ja, det kännes rent ut sagt umuligt på förhand. När vi Jesus säger det idag. Det är icke ubeläjligt. Du är välkommen. Och Jesus brukar ju ett märkvärdigt bilde. Han, jag säger er, om han inte står upp och ger han det. Han ger han det för han är hans vän. Så vill han stå upp för hans ublyhets skyld. Och ge han allt han tränger till. Kan du tänka att Jesus vill gå till en slik illustration? Då skönar du vad det är om att göra för honom att säga. Du kommer inte förgäves. Du ber inte förgäves. Du blir inte stött bort. Den som är av sannheten vill mer och mindre följa det som om jag skulle bli stött bort när jag kommer till Jesus. Mer och mindre vill han följa att det är den eneste rättfärdige följa av min syn och utroskap att Herren stöter mig bort. Därför säger Jesus, den som kommer till mig vill jag ingenlunde stöta bort. Och är du klar över att när du går till Jesus gör du i ordets fulla mening Guds vilje. Vi spör vad är Guds vilje. Så tänker vi på loven. Loven är uppenbaringen av Guds helighet. Och loven är visserligen nödvändig. Det är säkert. Vi tränger att ställas ansikt till ansikt med Guds helighet. Men loven är inte Guds vilje. Hör här. Detta är min faders vilje, säger Jesus, Johannes 6 för. Detta är min faders vilje, att var den som ser sönnen och tror på ham ska ha evig liv. Och att jag ska uppreisa ham på den yttersta dag. Jag har kommit ned från himlen, säger Jesus, lika föran. Icke för att göra min vilje, men hans vilje som har sänt mig. Det är inte det att det skulle vara någon motsättning, skönner du. Men för att göra det klart att det Jesus säger, det Jesus lägger oss på hjärte, om att komma till ham och stole på ham och regna med ham och be till ham, nettopp det är faderns vilje. För att jag inte ska miste något allt det han har gett mig, men uppreisa det på den yttersta dag. Bruk denna bön. Du kommer alltså icke ubeläjlig. Det hörs ut som jag säger något som är en motsättning. Att när det är mest ubeläjlig, då är det mest beläjlig att be. Och du som har syndet, du som har en dömd samvittighet, jag kunde ha lust att si det som jag hade trang till. Du passar så gott samman med Jesus. Det är Jesus som är din frälse. Det är Jesus som har sonat din synd. Men du må inte gå med synden, locka den in i dig själv. Du må inte sluta se sant på dig själv. Och du må inte låta vara att bekänna synd. Det är farligt att skjula synd. När vi skjuler vår synd blir den uppenbar. Skrikende åpenbar. Da jeg tidde, sier David, jeg ble mine ben borttæret, jeg er stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, og min livsaft svant som en sommerens tørke. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, och du tog bort min synderskyld. Den som inte skjuler sin synd. Den som inte vill skjula sin skyld men tvärtom lägger den fram för Herren. Han upplever, då skjuler Herren min synd. Och då är den skjult. Möter den aldrig mer igen. Salig är den. Vi sovetredelse är förlatt och vi syden är skjult. Salig är det människa som Herren inte tillregner missgärning. Och i viss ånd icke är svik. Och detta sista, och i viss ånd icke är svik, har vi så lätt för att göra till en betingelse.
Men det står som en virkning efter grundtextens uttrycksmåte. Du förstår det att när du bekänner sannheten om dig själv och lägger din sak öppen för Herren och han inte tillregner dig din synd, så blir det sannhet i ditt hjärtes innerste väsen. Det kommer all slags välsignelse med att bruka denna välsignade rätt som Jesus har gett oss. Denne salme 32 jag nu citerade från, den bär en överskrift. Och du ska märka att också överskriften i salmerna är Guds ord till oss om dessa salmerna. Det står en läresalme av David. Och detta av David, det betyder samtidigt för David och till David. Det som står i dessa salmer som David har skrivit, det har David själv fått av Gud. Det är till David, det är för David och det är av David. Allt det ligger i det uttrycket. Jag säger en domle på hebraisk att där är alla betydningar med där i alla sammanhänger. Så är det en läresalme. Den undervisar oss. Och bland annat det vi undervisar om att den som öppet lägger sin sak fram på Herren, precis som den är, han får sin synd skjult. Fördi Jesus har sonat den. Guds son har gjort oss fri. Därför blir synden skjult för alla som tar sin tillflykt till Jesus och kommer med sannheten. Kommer som de är. Men det är det som är vanskeligheten, ser du. Kommer som en är. Si det som är. Och det kännes ubelejligt. Ja, Jesus sagt att du kommer inte ubelejligt. I verkligheten är du meget välkommen. Och så fortsätter han. Och det är en ting jag särskilt vill understreka, det ord jag läste idag. Det är alla de gånger det står. Och han sa till dem. Jag säger eder. Och han sa till dem. Husk på vem det är som säger detta. Det är inte jag. Det är Jesus. Och han sa till dem. Be. Så ska det ges. Let. Så ska de finna. Bank på. Så ska det lukas upp för eder. Det är tre användelser av bönen detta. Alla dessa tre uttryck gäller bön. Be. Det är uttryck för att jag har ingenting. Och det är jag väl känt med. Väl känt med. Ikke minst när jag ska tala Guds ord. Jag har inte det jag ska bära fram. Jag ber. Och det är sant som Jesus säger. Be. Då ska det ges. Det gäller alla andra områden. När det är något vi verkligen tränger. Nå händer det att vi önskar att få ting vi slett inte tränger. Då ger inte Herren oss det. Han är nog god och nådig och barmhjärtig. Det vi inte tränger, det ger han oss inte. Selv om vi ber om det. Du kan be om vad som helst. Och vad du tränger, det får du. Det är säkert. Ja, uansett vad det är för någonting. Be, så ska det ges. Let. Jag kan inte finna ut av detta här, säger vi. Vad ska vi företa oss nu? Jag har inte gått att säga det. Då svarar Jesus. Let, säger han. Det är samma som be. Be, bruk bön. Den rätta måten att leta på. Be. Ta för dig Guds ord och löfter. Min mig, säger Herren. Ta det fram. Min Herren om hans löfter. Det är han som vill att du ska göra det. För letar du. Och den som letar han finner. Och bank på. Ofta står vi föran en stängd dörr. Den vägen vi ska gå fram på är stängd för oss. Väl, väl. Bank på. Igen en användelse av bön. Bank på. Då ska det lukas upp för er.
I 20 år var jeg med I vårt hovedstyre I Norsk Luthersk Misjonssamband. Og jeg var med under store kriser I misjonen vår. Jeg var I hovedstyret den gang misjonærene måtte ut av Kina. Og det så ut som vi skulle miste alt som misjon heter. Vår daværende formann, det var Olav Risan. Han sa, nå alt stengt for oss. Det kjenner vi pinlig, sa. Ingen av oss vet hva vi skal gjøre nå. Og ingen av oss vet hvor veien går. Men jeg har lyst til å si dere det, mine brødre I hovedstyret. Det vår lykke at vi ikke vet det nå. Og så skal vi gjøre bruk av Guds løfter og be. Og hele hovedstyret falt på kne. Det var ofte det skjedde at hovedstyret kom på kne. Det skjer fremdeles ofte, det vet jeg. Det svært meget som avgjort på kne I vårt hovedstyre. Det svært meget det. Og det tror jeg ikke noe dårlig. Vel, for å gjøre det kort, I det hovedstyremøtet, Bare Vågen fikk en tanke. Den var født av Gud. Han hadde møtt en mann som hadde snakket med Etiopia. Da tenkte han, kanskje det var noe. Og for å gjøre det kort, det førte til at den saken ble tatt opp, og det ble sendt ut to mann for å undersøke, og så kjenner dere resten. Bokstavlig talt har det gått I oppfyllelse som står I salme 68. Etiopia skal I hast uttrekke sine hender til Gud. Vekkelsen større og mer omfattende I dag enn noen gang, tross alle vanskeligheter. Herren har sin underlige måte å arbeide på. Vi går på Guds vei når vi ikke kan finne noen vei selv. Men hvis vi kan finne en vei selv, det farlig for oss. Derfor hører det med til den guddommelige oppdragelse av dem som Herren tar seg av, og dem som Herren vil lede. At vi I den situasjonen, jeg har ikke, jeg må be. Jeg ser ikke, og jeg må lete. Og det kjennes stengt, og jeg må banke på. Og som om det ikke skulle være nok at Jesus har sagt det, så sier han enda en gang, for hver den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Så det var en dobbelt forsikring. Først det et løfte, og så en forsikring om at dette løftet, det går I oppfyllelse. La oss bruke denne retten og be. Og som ikke dette var nok, så får vi enda en forsikring. Hvem av dere som far, sier han. Han bruker en lignelse der. Vil gi sin sønn en sten når han ber om brød? Eller om han ber om en fisk, gi ham en orm I stedet for fisken. Eller om han ber om et egg, gi ham en skorpion. I stedet for egget. Dersom det I som onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da Faderen som I himmelen gi dem den hellige ånd som ber ham? Vi får et løfte. Vi har en sang på engelsk, som et uttrykk som jeg synes så veldig godt. Begynner slik, blessed assurance, velsignede forsikring. Ja, det kan du si her. Dette en velsignet forsikring som Jesus gir oss som bønn. På norsk det oversatt slik salige visshet. Men det står egentlig, blessed assurance. Vi har en velsignet forsikring. I det budskapet jeg leste opp. Fra Herren og til deg og meg. Og det går ut på at alle som ber Faderen I himmelen får den hellige ånd. Og den hellige ånd løser alle problemer.
kan nevne hva du vil. Alle problem. Han åpenbarer Guds hellige lov så vi ser vår synd. Han åpenbarer evangeliet så vi møter Jesus personlig og ser ham som vår frelser. Vi som ingen evne har til å ta imot Guds ord eller forstå det, vi har fått den ånd som er gitt oss av Gud for at vi skal få kjenne det som er gitt oss av Gud. Ved Guds hellige ånd. Han gir oss lys og veiledning. Han fører oss på de stiene vi skal gå på. Og vi har jo velsignede løftet at Jesus vil føre oss på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ikke fordi vi har fortjent det, ikke fordi vi har vært så fromme, og vi har sviktet alle sammen. Vi har sviktet utrolig meget efter vi ble kristne, alle sammen, på hver vår måte, hver på sin måte. Allikevel, det står der, han vil føre oss på rettferdighetsstier på sitt navns skyld. Eller som vi hørte i salme 121, som ble lest her til begynnelsen. Han skal ingenlunde la din fot vakle. Din vokter skal ingenlunde slumre. Det står i en sang som synges ofte om frelseren sover i båten iblant. Jeg har latt seg forlede av det at Jesus sov i båten en gang på Genesaretsjøen. Så si noe som er forferdelig galt, altså. Jesus sover aldri i båten. Han skal ingenlunde slumre. Han slumrer ikke og sover ikke. Israels vokter. Herren er din vokter. Nei, Jesus sover ikke i båten noen gang, nei. Han kan ikke la seg forlede av den hendelsen på Genesaretsjøen. Den har en ganske annen betydning at vi skulle anvende på den måten der. Han våker over oss. Og det står et løfte også i salme 121. Han skal bevare deg fra alt ondt, står det. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Disse løftene skal vi få påkalle. Dem skal vi få bruke i vårt bønneliv. Og hemmeligheten i bønn er nettopp, og nå er jeg tilbake igjen, skjønner deg, jeg begynte. Bruk Guds ord. Møt Herren med hans eget ord. Er ikke det underlig at det som kommer fra Guds hjerte, hans eget ord, det skal få være mitt hjertes tale tilbake igjen til ham. Jeg får lov å påkalle ham, ære ham, opphøye ham. Og bruker vi hans ord i vår bønn, så vil også våre egne ord desto mer komme til sin rett. Jo mer vi bruker Guds ord i våre bønner, desto rikere blir våre bønner også når det gjelder våre egne, om vi kan kalle det frie ord. Prøv dette. Og så til slutt. Hvis jeg bare visste om jeg ba etter Guds vilje, spør noe. Hva betyr det å be etter Guds vilje? Vi leser om det i Johannes første brev. Dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi så ber om, da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om. Det står altså i Johannes første brev, i kapittel 5 og vers 14 følgende. Hva vil det si å be etter Guds vilje? Det betyr egentlig å be i samsvar med Guds evige rådslutning. Guds vilje står der som uttrykk for Guds evige rådslutning. Og Guds evige rådslutning går ut på at Gud har gitt oss et navn å be i. Og for å si det kort og dagligdags, å be etter Guds vilje er å be i Jesu navn. Og det er ikke satt noen grenser for hva du får be om. Det hender nok at vi ber om ting vi ikke skulle være tjent med. Det sørger Herren for. Så får vi det vi er tjent med. Det er ikke farlig det. Og så er det noen som sier, ja, jeg har jo bedt, og jeg har bedt.
men jeg har jo ikke fått noe svar. Og så sier jeg en ting som de ikke burde si. Gud har ikke hørt min bønn, sier de. Det må ikke du si. Det kan hende du ikke har sett noe svar ennå. Det kan godt hende. Men en ting du ikke må si, må ikke si at Gud ikke har hørt din bønn. Hvis ikke bønnhørelsen kommer den dagen jeg ber, eller dagen etterpå, eller om en uke, eller om en måned, har ikke Herren hørt. Sett nå at det går et år uten at det skjer noe. Det går 2 år, det går 3 år. Er du så sikker på at Herren ikke har hørt? Nå skal jeg fortelle deg noe. At nå, jeg må vel si jeg begynner å bli gammel, helst. I hvert fall vil dere unge regne meg for å være svært gammel. Det er ikke tvil om. Ting som jeg ba om da jeg var på alder med dere unge, får jeg svar på nå. Og nå ser jeg at Herren har hørt det hele tiden. Det ser jeg nå. Er ikke det litt korttenkt å si at Herren ikke har hørt min bønn? Om ikke svaret kommer slik som jeg tenkte. Er ikke det litt korttenkt? Og hvis når Jesus sto her inne i legemlig skikkelse og sa til deg at ja, nå kan du få velge. Du skal få det du ber om. Du skal få det. Men nå vet jeg hvordan jeg vil gi deg det. Vil du overlate til meg å gi deg det slik som jeg ser du er tjent med det? Da tror jeg du svarte ja. Ja, tror jeg. Ja, vil du si. Jeg vil ha det slik som du vil gi meg det. Nettopp det vil jeg. Slik tror jeg det ville svare. Og jeg skal si deg, det er slik du får det. Og Herren har hørt din bønn. Vær du sikker. Be, så skal det gis. Let, så skal de finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Det sier Jesus. Han er trofast som ga løftet. Han skal òg gjøre det. Vi takker deg og priser deg, Jesus, for at du har gitt oss dette ditt ord om å be. Og det er lite vi forstår av det nå. Og det er lite jeg makter å legge frem, Jesus, slik som jeg gjerne ville gjøre det. Men vi takker deg for ordet. Og vi takker deg for det vitnesbyrd som dette er om deg selv. Hvem du er, og hva du har gjort for oss. Og om hvordan du elsker oss. Så takker vi også for denne stund nå, i ditt navn.

Vi menar också att de ska ha ros för att ha gjort stora ting i hans kirkes styresätt. Att de har styrket och upphållt det och fyllt himmelen med deras härlighet. Därför må Gud kullkaste ett slikt fördrejd sin och i sitt styre göra det motsatte av det de tänker och bestämmer. För att de med sin visdom ska bli till dårer. Han lar oss därför genom praktisk erfaring se att det icke ska gå slik vi tänker eller råder ham till. Och så må vi bekänna att vi icke har förstått hans råd och vilje och att vi heller icke har varit hans rådgivare. Världen ställer många spörsmål. Varför har Gud straffet och förkastet jödene slik han har gjort, men låt hedningarna komma till evangeliet? Varför styrer han på en slik måte att han uppsöker ugudliga människor, men lar det gå så illa för de fromma att de blir undertryckt? Varför väljer han Judas till apostel, och sedan förkastar han, men han tar emot mordare och andra lovbrytare? Det är först och främst som motvekt till alla disse nesevise spørsmålene från den kloke förnuft att Paulus brukar disse orden. Men det vill han förebygga att vi på denna måten stiger upp till Guds skjulte majestät. Men vill du handla rätt, kan du icke göra något bättre än att beskäftiga dig med Guds ord och gärningar. Där har han uppenbart sig och låtit sig höra och begripa. Där kan du se hur han ställer fram för dig sin son Kristus på korset. Det är ditt förlösningsverk. Där kan du säkert och visst gripe Gud och se att han icke fördömer dig för din synds skyld där som du tror. Tvärt emot skänker han dig det eviga liv, slik Kristus säger, för så har Gud älskat världen, att han gav sin son den enborne, och så vidare. I denne Kristus är alla visdomens och kunskapens skatter skjult till stede, slik vi läser i Kolosserbrevet 2:3. I disse høye åpenbaringene av Gud har du mer än nok att lära, studera, tänka och förundra dig över. Ved det får du lyst och kärlighet till Gud. Det är ett stort verk som icke kan läras fullt ut här i livet. Med detta ska du också vägleda dem som blir plaget med tanker som djävulen inskyter för att frista Gud. Detta gäller plagsomme tankar om vad Gud tänker med hänsyn till dem och som gör att de kommer i så stor tvil att de icke vet hur de ska kunna bli stående. Men Guds visdom vill du aldrig kunna förstå fullt ut och du ska vara glad för att han med sin uppenbaring ger dig noe att känna av detta. Landstad, reviderte nummer 26, vers 3. Nå skal sjunge vær en tunge høyt i sky mot himlens bol. Evig være deg all ære, lov og pris på ærens stol. Frelst av nåde, fri fra våde, priser vi vår Gud for alt. Vi fikk livet, fikk det givet, og fikk han som har betalt.

Ja, så är vi på lufta igen och med det är Jæren Missionsradio. Hjärtligt välkommen ska du vara. Oddvar Dahl sitter i studio, Ragnar Ege är redaktör och en halvtimme har med plan om att vara samman nu, hvis du vill då. Idag ska vi få glimt från livets dagbok och idag är det skrivet av som många gånger för Berit Berg. Senere har vi en hilsen til deg som er syk. Det er Leonard Gudmundsen som har skrevet brev til en syk venn.

es. Det tyckes mig, din hånden är så hård och trycker stärkare än det behövs. Då vacklar jag vet ju du har rätt.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har nu kommit till andra kungabok kapitel 21. Och trots alla mörka moln och allt det vederstygliga som Manasse, sonen till Hiskia, gör, så innehåller ändå det här kapitlet en andlig lärdom för oss. Hiskia hade på många sätt varit en god kung. Hans och folkets olycka, det var att han faktiskt levde 15 år på övertid. Det vill säga 15 år efter den tid då Herren hade sagt att han skulle bereda sig att möta sin Gud. För hans sjukdom var dödlig. Men Hiskia bad så inträngande om att få leva längre. Han bad helt enkelt Gud förändra planen. Och han blev hörd. Och på övertid fick han besök ifrån Babel. Och han använde då sin nyvunna hälsa till att visa främlingarna från Babel allt vad som fanns av skatter och rikedomar i Jerusalem och hela Juda. Och på övertid fick han sonen Manasse, som ju aldrig hade blivit fött, om Hiskia hade dött på den av Gud bestämda tiden. Så genom att vara mera upptagen av sin egen vilja än av Guds, så började egentligen den andliga nedgången redan medan Hiskia levde. Och det jag nu ska säga, det har jag egentligen inte täckning för i det som texten berättar. Så det får väl hellre stå som min personliga mening. Men jag vill säga det i alla fall. Jag tror att Shekina, det vill säga Guds härlighet och hans synliga närvaro, försvann och återvände till himlen under den tid som Manasse regerade. Och när Guds närvaro lämnar templet, ja då blir det inte bara tomt, men då blir templet en fruktansvärd plats. För det blir som det Jesus talar om i Matteus kapitel 12, när en oren ande drivits ut. När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han, jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, går han bort och tar med sig 7 andra värre än han själv, och det går in och bor där, så blir för den människan det sista värre än det första. Och i

Första Korinthierbrevet 3, vers 16 och 17 skriver Paulus: Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom, till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Kung Hiskia hade slagit sönder bildstoderna och även krossat kopparormen som Mose hade gjort när de vandrade genom öknen. För helt tills Hiskia blev kung så hade Juda bevarat ormen och till och med tänt offereld åt den. Hiskia renade templet, men hans son Manasse, som vi nu ska läsa om i Andra Kungabok kapitel 21, han gör att vi som en överskrift över kapitlet och över den tid som kapitlet handlar om kan sätta orden från kapitel 21, vers 9. Manasse förförde dem. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 21 och vers 1. Manasse var 12 år gammal när han blev kung, och han regerade 55 år i Jerusalem. Hans moder hette Hefsiba. Han var bara 12 år gammal när han började regera. Han var en skurkaktig och bortskämd rackarunge. Och kanske det var någon som sa att ja, han är ju så ung, han växer nog till sig. Men han blev bara värre och värre. Han regerade i 55 år, och Gud gav honom många rika möjligheter att omvända sig, vilket han till sist också gjorde, som man kan se av Andra Krönikerbok kapitel 33, där den assyriska kungen slog Manasse i bojor och fängslar honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Vi läser Andra Krönikerbok 33:12. Men när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren, sin Gud, och ödmjukade sig i hög grad för sina fäders Gud. När Manasse kom i stor nöd, då insåg han att Herren är Gud. Och det blev mera en teori. För han skaffar bort de främmande gudarna och avgudsbilderna ur Guds hus. Men innan det kom så långt hade Manasse genom många år förfört Juda och Jerusalems folk. Efter ett långt liv i avgudsdyrkan, omoral och ondska, fick han genom Guds oändliga tålamod och kärlek uppleva så stor nöd att det blev honom till frälsning. Som det står i Petrus andra brev kapitel 3 och vers 9, att han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men låt oss nu läsa vidare om Manasse, från den tid då han blev regent i Juda. Andra Kungabok kapitel 21 och vers 2. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, efter den vederstygliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Manasse, ja, han levde lika syndigt som någon av de folk som Herren hade fördrivit när han hade fört sitt folk in i det land han hade lovat dem. Och där skulle de tillbe och ära honom, så som Gud själv hade sagt till dem i tredje Mosebok 11:44. Ty jag är Herren, er Gud, och ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Men Manasse var inte upptagen av vad Gud hade sagt, utan levde i samma synder som det folk som Herren hade fördrivit på grund av deras synder. Och nu lever Manasse som dem.
Som vers 2 uttrycker det, han gjorde vad ont var i Herrens ögon.

Manasse gjorde vad ont var i Herrens ögon efter den vederstyggliga seden hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Vi läser ifrån Andra Kungabok kapitel 21 och vers 3. Han byggde åter upp de offerhöjder som hans fader Hiskia hade förstört och reste altaren åt Baal och gjorde en asera liksom Ahab, Israels kung, hade gjort och tillbad och tjänade himmelens hela härskara. Juda hade upplevt en andlig väckelse under Hiskia tid, även om det inte var alla som blev berörda. För det är alltid en stor del som vandrar sin egen väg. Men allt Hiskia byggt upp, det revs ner igen under Manasse. Och det går alltid fortare att riva ner än att bygga upp. Se på listan i vers 3. Manasse byggde upp Baals altarna. Han gjorde en asera. Och asera är alltså det hebreiska namnet på en i orienten dyrkad fruktbarhetsgudinna. Denna avgudsdyrkan infördes bland Israels barn av Ahab genom att han gifte sig med Isabel. Manasse far, Hiskia, hade huggit ner aseran, men Manasse, han gjorde en ny. Och han tillbad hela himmelens härskara, vilket ofta sker när man förkastar Gud och hans heliga lag. Och det samma sker än idag, för också idag finns det så kallade bildade och civiliserade vuxna människor som läser horoskop. Många önskar än idag tillbe himmelens härskara, stjärnorna. Och Manasse vänder inte bara Gud ryggen och börjar tillbe de olika avgudarna. Men han drar vederstyggligheten in i Guds hus. Vi läser vers 4 och 5. Ja, han byggde altaren i Herrens hus, det om vilket Herren hade sagt: vid Jerusalem vill jag fästa mitt namn. Han byggde altaren åt himmelens hela härskara på de båda förgårdarna i Herrens hus. Så Manasse visar öppet och offentligt sitt förakt för den allsmäktige Gud. Och än idag finns det många som med stor frimodighet drar synden och hedendomen in i Herrens hus. Vi läser vers 6. Han lät också sin son gå genom eld och utövade teckentyderi och svartkonst och skaffade sig andebesvärjare och spåmän och gjorde mycket som i Herrens ögon var ont, så att han förtörnade honom. Till och med människooffring sysslade han med. Ja, när Guds heliga lag förkastas och Gud själv förkastas och man gör sig en egen Gud efter sitt eget hjärta, så uteblir inte frukten. Ett människoliv blir inte så mycket värt där synden får härska. Mord är inte längre något ovanligt. Det har blivit en del av vardagen i en kultur som är nog så religiös, men utan Gud. Man har gjort sig så många gudar, men man är utan Gud. Och vi läser vers 7 och 8. Och Asera-beletet som han hade låtit göra satte han upp i det hus om vilket Herren hade sagt till David och till hans son Salomo: vid detta hus och vid Jerusalem, som jag har utvald bland alla Israels stammar, vill jag fästa mitt namn för evig tid. Och jag ska inte mer låta Israel vandra som flykting bort från det land som jag har gett åt deras fäder,
om de endast håller och gör allt vad jag har befallt dem, och det helt enligt den lag som min tjänare Mose har gett dem. Manasse och hans folk var inte själva klara över det, för synden hade förblindat dem. Men de gjorde sig faktiskt klara för att resa. De skulle hamna i Babel. I sitt självsäkra syndaliv, styrt av njutning och egoism, så har man helt glömt att synden alltid får konsekvenser. Människan bedrar sig själv, men Gud bedrar hon inte. Och med sina synder bäddar de så för fångenskapet i Babel. Vi läser vers 9. Men de lyssnade inte till detta, och Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Manasse var inte bara så illa som hedningarna, han var värre. Och jag har några nyheter att berätta för honom. Gud kommer inte att se mellan fingrarna med Manasse och folkets synder. Han kommer att driva dem ut ur löfteslandet. Vi läser verserna 10 till och med 13. Då talade Herren genom sina tjänare profeterna och sade: eftersom Manasse, Judas kung, har bedrivit dessa styggelser och så gjort mer ont än allt vad amoréerna som var före honom har gjort, så att han med sina eländiga avgudar kommit också Juda att synda. Därför säger Herren, Israels Gud, så: se, jag ska låta en sådan olycka komma över Jerusalem och Juda, att det ska genljuda i båda öronen på var och en som får höra det. Och på Jerusalem ska jag använda det mätsnöre som jag använde på Samaria, och det sänklod som jag använde på Ahabs hus. Och jag ska skölja Jerusalem tomt, så som man sköljer ett fat, och sedan man har sköljt det vänder det upp och ned. Precis som Gud dömde Samaria och hela Israel, så kommer han nu att låta sin dom gå över Juda. Gud säger: jag ska skölja Jerusalem så som man sköljer ett fat. Gud ska diska, för nu är diskbänken full. Juda och Jerusalem, ja, till och med Guds eget hus hade smutsats ner så fullständigt att han sköljer hela folket ut ur landet. Min vän, du kan vara så intelligent och smart och mena att du behöver då verkligen inte Gud. Men du vandrar på hans jord, andas hans luft, dricker hans vatten. Han har till och med gett dig din kropp. Och efter en tid så ställer Gud sig vid diskbänken. Det kan du lita på. Nationer ner genom historien ligger i ruiner. Vet du varför? Jo, de gjorde precis detsamma som vår nation gör idag. Man lever utan Gud, känner inget behov av Gud och varken fruktar eller ärar Gud, men lever frimodigt i sina synder. Gud sa att han skulle skölja Jerusalem så som man sköljer disk, och han gjorde det.

Andra Kungabok kapitel 21, vers 16. Dessutom utgöt också Manasse oskyldigt blod i så stor mängd att han med det fyllde Jerusalem från den ena ändan till den andra. Detta, förutom den särskilda synd genom vilken han kom Juda att synda och göra vad ont var i Herrens ögon. Synd föder synd, och så är det än idag. Vår nation har inte bara vänt Gud ryggen, men vi har blivit en omoralisk nation. Laglöshet, mord och våld är de förhållanden som råder. Och det hjälper inte längre att flytta till landsbygden för att slippa låsa cykel eller bil. Vi kan inte fly från laglösheten. Enda möjligheten är att vi åter vänder om till Gud. Omvändelse är det första steget. Vi läser vers 17 och 18. Vad nu mer är att säga om Manasse och allt vad han gjorde, likaså om den synd han begick, det finns upptecknat i Judas kungars krönika. Och Manasse gick till vila hos sina fäder och blev begravd i trädgården till sitt hus, i Ussas trädgård. Och hans son Amon blev kung efter honom. Det är Manasse livshistoria. Det är inte mycket att säga om honom, annat än att han var ond, korrupt och att han dog. Även om han fick ett uppgör med Gud på slutet av sitt liv, så hade han använt sin tid och kraft i syndens tjänst. Och som det stod i vers 9, Manasse förförde dem så att det gjorde mer ont än det folk som Herren hade förgjort för Israels barn. Han förförde sitt folk, och han var ett dåligt exempel för sin son Amon. Ordspråksboken 22, vers 6 säger: Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Men Manasse var ett fruktansvärt dåligt exempel för Amon. Och nu är det Amon som blir regent för en kort tid. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 21, vers 19 till och med 22. Amon var 22 år gammal när han blev kung. Och han regerade 2 år i Jerusalem. Hans moder hette Mesullemet, Harus dotter från Jotba. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, så som hans fader Manasse hade gjort. Han vandrade i allt på samma väg som hans fader hade vandrat, och tjänade och tillbad det eländiga avgudar som hans fader hade tjänat. Han övergav Herren, sina fäders Gud, och vandrade inte på Herrens väg. Amon hade inte fostrats i Guds fruktan, men han hade växt upp i ett hem där synden flödade över. Men vare sig vår bakgrund är den ena eller den andra, så är det till sist det personliga avgörandet som bestämmer vår färdriktning. Vers 22 säger om Amon: han övergav Herren. Det vill säga, han väljer synden. Och syndens lön, det är döden, säger Romarbrevet 6. Och för Amon kom döden betydligt fortare än för hans far. Hans far hann omvända sig innan han dog. Det hann inte Amon. Men Satan hade nog inbillat honom att han skulle omvända sig till Gud senare.
för han har förfört många människor med den lögnen. För sedan, ja, det kom aldrig för Amon. Det förblev sedan, helt tills det en dag blev för sent. Amon övergav Herren, och nu är det för sent. Vers 23. Och Amons tjänare sammansvor sig mot honom och dödade kungen hemma i hans hus. Amons trygghet var falsk. Döden kom överraskande. Och nu har Amon, han som vände Gud ryggen, gått för att för evigt skörda vad han har sått. Han bedrog sig själv, men Gud bedrog han inte. Vi läser verserna 24 till och med 26. Men folket i landet dräpte alla som hade sammansvurit sig mot kung Amon. Därefter gjorde folket i landet hans son Josia till kung efter honom. Vad nu mer är att säga om Amon, om vad han gjorde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och man begravde honom i hans grav i Ussas trädgård, och hans son Josia blev kung efter honom. Kung Hiskia, han hade på nödens dag, som vi kanske minns från kapitel 19, ödmjukat sig och sökt Herren. Och Herren hade gett landet hjälp. Men när Hiskias dagar går mot slutet och han ska dö, så ber han inträngande till Gud om att få leva längre. Och Gud ger honom 15 extra år. På denna övertid så fick han sonen Manasse, som gjorde mer ont än amoréerna som Gud hade fördrivit från landet. Och han utgöt oskyldigt blod i stor mängd. Och Manasse son, Amon, går i sin fars fotspår. De har förkastat Gud, de förför sitt folk. Och även om Manasse på slutet av sitt liv vände om till Gud, så hade han hela sin aktiva ålder tjänat synden. Och ett helt liv i syndens tjänst, det var en sådd som gav frukter. Att få förlåtelse och bli kvitt syndens skuld, det betyder inte att syndens alla konsekvenser därmed upphör. Det ser vi i Hiskia, Manasse och Amons liv. Manasse vände om på slutet av sitt liv, som vi ska se när vi kommer till andra krönikebok 33. För när han nu var i nöd, bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig. Och Gud bönhörde Manasse och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Och då insåg Manasse att Herren är Gud. Han skaffade bort avgudarna och han bygger upp Herrens altare och uppmanade Juda att tjäna Herren, Israels Gud. Men hans egen son Amon, han hade genom ett långt liv sett Manasse leva i synd och förföra Juda. Och han påverkades lite av sin fars omvändelse. Och Amon gjorde som han sett sin far göra genom hela livet. Han hade vant sin son att vandra på syndens väg. Om våra barn vandrar i våra spår, vart hamnar de då? Ja, låt oss tänka över det till dess vi möts igen. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

hvordan står vi oss overfor den teksten? Og blir av deg og meg når vi har lest det som står her? Ja, det er en vanskelig tekst på den måten. Men nå er jo dette Guds ord da, og det er slik at vi skulle tenke på dette i dag. Jesus taler om å gi. Det er ennå i den gamle pakts ordninger, og de sitter i tempelet, og de legger penger i tempelkisten. Vi har beskrivelser av det der, så vi vet så noenlunde hvordan det så ut. Det var 13 trompetlignende åpninger, heter det. Det var altså en trompet som altså er vi åpne den ene veien og trangere den andre, og den åpne den gikk ut sånn at det var lett å kaste skillingene oppi der, så falt de jo oppi, og så endte de nede i kisten. Og vi leser jo i annen kongebok, kapittel 22, om den første kisten som de hadde. Det var en kiste som de boret et hull i, og så sa kongen vi skulle legge penger der, så at vi hadde noe til å reparere på tempelet så det så pent og ordentlig ut der. Dette var det andre tempelet, som det heter, og den så var det jo veldig fint, og en merkelig bygning må det ha vært. Og der står det altså tempelkisten, og der var mange penger. Det ble penger av dette her omsider. Og det hadde Pilatus også øye for, han hadde god lyst på de pengene. Og her sitter da Jesus og ser på. Ja, han gikk ikke bare forbi og kastet et blikk på det. Han satte seg. Og så var det vel sånn at han satt en stund og så på det. Så på dem som kom, som ga penger til Herrens sak da. I den gamle pakts tid er det jo det ennå. I tempelkisten. Og så ser han det at det her kommer folk med mange penger, det er ikke småtteri, de gir penger her, så det kan monne åpenbart. Og de er rike, det ser man av deres klededrakt og hele adferd. Ja vel, Jesus han sitter og ser på. Og han ser ikke bare pengene, at det er store penger, men han ser hjertene, som har bestemt hvor mye som skal bli gitt. Og så der kommer det da en fattig enke, det er Jesus som vet alt, han visste det, og det var vel kanskje lett å tenke seg at det måtte være en enke, fattigslig, ussel kledning, og hun har to bitte små kobberdanker, er det ordet betyr på gresk, og har to. Og det er alt du eier og har. Og som sagt, du kunne jo beholdt den ene, så hadde han litt, men du gir begge to. Og når hun så går hjem fra tempelet, så har hun bokstavlig talt ingenting. Ja, da ser vi, da blir Jesus grepet av det. Og så sier han, hun der, hun har gitt mer enn noen andre. For disse andre, de hadde så mye de, så de ga sin overflod. Det vil si det som du tenker deg et kar, og så heller du oppi til det er fullt, og så heller du litt til, og det som allikevel renner utenfor, og som du ikke har noe bruk for, det gir de. Ja, det har de gjort. Men denne fattige kona her, stakkar, hun har gitt alt hun eide og hadde. Ja, så hun ga mest. Det kan jo være grunn for oss da til å tenke litt på oss selv og vår kristen generasjon, og så stille oss overfor dette spørsmålet om hva vi gir. Det kan være mange ting å si om det. Og det kan ikke være galt å si litt om det heller, for jeg ser det at
apostelen Paulus, han kunne holde en lang kollekttale. Du ser i 2. Korintierbrev, der det to hele kapitler der som de står om penger, om gaver, og der står det mangt som verdt å tenke på. Og så måten det sagt på når en snakker om penger til Guds rike sak. Så apostelen generte seg ikke for å snakke utførlig om det, når det var grunn til dem. Så kan vel vi også tenke litt grann i dag da, overfor ordet som vi har lest om hvordan det å gi til Guds rike. Og det da det begynner å bli vanskelig, altså, fordi at da føler jeg meg mindre enn en toskilling, det må jeg virkelig si, når jeg tenker på hva vi gir, altså. For det første, hvorfor gir vi til Guds rike? La oss stille det spørsmålet først. Vi kommer til møte på bedehuset eller i kirken, og så det offring til en god sak. Ja, hvorfor gir vi da? Jeg hadde en venn som studerte teologi, og han var i Uppsala en stund og studerte. Så i kirken en søndag formiddag, så ble han sittende ved siden av en mann som han ikke kjente, men så kom presten så langt, han var ferdig med preika, og så leste han opp sånn som de gjør, at i dag kollekten til det og det. Og så skimtet jeg det som min gode venn, at han tok opp portmoneen, og så fant han frem 10 øre. Ja, lenge siden dette da, men det var altså 10 øre. Og presten han var åpenbart interessert for det som han skulle tigge til. I Sverige har de for det meste, de leser bare opp av et papir, men denne han begynte å snakke om dette her, sånn at det skjønte at det lå ham på hjertet at de skulle gi en god kollekt. Og så min gode venn naboen, han slapp 10-øringen ned i portmoneen igjen, og så tok han opp 25 øre, og den ga han da i kollekten da han kom. Ja. Etterpå gikk han vel på kondis og åd og drakk for både 5 og 10 kroner formodentlig. Ja, men det er sånn som vi gjør ofte det, selv, kjære deg. Vi gir av vår overflod. Det er det som tilfellet. Jeg må jo si det er forferdelig å lese i bladene at misjonen har ikke de penger de skulle ha. Ja, men hva det for noe som foregår da? Så godt som vi har det, de aller fleste av oss, er jo merkelig å tenke på at vi ikke skal kunne klare det der mye bedre enn vi gjør. Det som hvorfor gir vi? Jeg leste en kommentar, en gammel en, og der sto det at det er noen som gir fordi de har dårlig samvittighet. Det var jo en annen tanke. Nå har gjort noe galt, noe som en trykker en litt, en angrer på, så gir en noe. Ja, guttungen kom hjem fra skolen, og så sa han det at, er det noe jeg kan gjøre for deg, mor? Sa han, ja, du kan jo bære inn vann. Ja da, han bar inn vann, både 1 og 2 bøtter. Jeg tenker jeg hugger litt ved, sa han, og så hugget han ved, og jeg ser det trenges å feie utenfor trappa her, sa han. Og da sa han, mor som kjente gutten sin, hva er det for noe nå da, sa han. Hva er det for noe nå, ja. Ja, så sprakk det med samvittigheten, og så fortalte han noe han hadde gjort, vet du. Han var så snill, han ga så mye, for han hadde dårlig samvittighet. Det er slik. Men det er jo ikke det beste motivet, det er ikke det. Og så er det vel noen som gir for å se seg av menneskene da, det taler Jesus om en annen gang.
Jeg husker jeg var et sted der veldig lenge siden det også. Og da sa de det at han nevnte et navn, han holder hundrelappen sånn i det ene hjørnet, sa han. Så det jo ikke tvil om hva han gir. Det er heller ikke noe særlig bra motiv til å gi. Det gjør vi jo nødig, ikke sant? Nei, hva er det det kommer an på tro? Det er jo det at det er selve saken. Det er noe som har grepet ens hjerte, sånn at den har fått se en trang og et behov, altså. Og så har den fått hjerte for det, om å gi til saken. Og det er vel så, den her kvinnen, hun, den gamle, den enken, hun hadde ikke mye, men hun hadde sin gang i tempelet. Hun hadde hjerte for ham som hadde sagt at jeg vil bo der, billedlig uttrykk. Det var Israels Gud. Hun elsket Herren. Hun var ganske sikkert av dem som det står om hos Lukas, de som ventet på Israels forløsning. Det står om noen gamle der, gamle Simon, gamle Anna. Og det var representanter for noen der i Jerusalem som var fromme og som trodde løftene og ventet på Messias at han skulle komme. Og det var så stort, så at hun fikk ta disse to kobberdankene, så var det hun hadde av penger, og så gi det da til tempelkisten. Det kommer an på om en har fått syn for og kjærlighet til det som er Herrens store sak. Det er vel det det kommer an på. Og da er det altså for alvor at det begynner å bli vanskelig. For det er jo merkelig da nå for tiden hvor alle har penger. Til og med i ungdommen så har de penger. Og jeg vet ikke, det er jo for det meste, det er ikke mange som hører med til den yngste generasjonen her, så han skulle ikke baktale dem som ikke var til stede, men jeg må jo si det, ærlig talt, jeg er rundt omkring og taler, og så der sitter en benk med ungdommer, og så når kurven kommer da, så sender de den fra den ene til den andre, de går rett forbi. De er ikke så fattige. De har penger både til is og cola. Men de har ikke lært å gi. Nei, jeg har ikke lært å gi. Men sånne gamle enker, de har lært å gi. Gamle, de ikke unte seg noen ting, altså. Det var en kretssekretær som fortalte meg den gangen da alderstrygden kom, at jeg fikk så mye penger ifra gamle folk, sa. Og det var så lykkelig, det var mer enn en som sa det var godt at jeg kunne, at jeg fikk dette her, for så har jeg noe å gi til misjon. Og han sa det var til og med en som hadde vært på trygdekontoret og sagt at det her har jeg adressen til kretskontoret for misjonssambandet, så kan du sende penger direkte dit. Ja. Nei, det hadde ikke lovlig adgang til det, sa de, så hun fikk noe kvittere å ordne det selv. Ja, men hva er det for noe som gjør at mennesker tenker sånn? Ja, det taler Paulus om når han holder denne kollektpreika si i 2. Korintierbrev og flere andre steder. Og der står det nemlig om noen som hadde gitt mye. De gav av sin fattigdom, står det. Og de ga ikke bare, men de gav først seg selv. Sånn står det i 2. Korintier. De gav først seg selv. Det var jo merkelig, hva betyr det? Ja, det kan ikke bety noe annet enn dette, at de ga seg
De gav seg over til Gud. Og det jo et uttrykk vi bruker det. Han har gitt seg over til Gud. Det et vittnesbyrd, jeg ga meg over til Gud. Og det noe stort det altså å få lov å gi seg over til Gud. Ikke fordi at det noe så veldig storartet det som overgir seg til Gud, for det en fattig synder som kommer. Og en ser det aldri tydeligere enn da når en rettelig gir seg over til Gud, at dette liksom på den måten det er et fattig hjerte altså. Det synger vi også. Akk, kun et fattig hjerte er mitt. Akk, kun et fattig hjerte er mitt. Rens det, o Jesus, og gjør det til ditt. Det er sånn. Så det hadde de gjort først, disse som Paulus taler om her, altså. Det var folk som hadde fått saken med Gud i orden. De hadde fått se Jesus og hans kjærlighet. De hadde fått se det håp som de hadde for et evig liv. Og de hadde gitt seg over til Gud. Og det var jo da, det var ikke noen storartet from handling, altså, som man kunne rose seg av. Man hører den tonen også av og til, og da skurrer det litt. Det var ikke det at det var så mye tess. Men det var det at en fattig synder fikk lov til oss å gi seg over til hans nåde som døde for oss. Og det var så stort at det efterpå å gi noe til Guds sak, det var en stor glede. Så ga de av sin fattigdom, sier apostelen. Og hun ga alt hun eide, sier Herren her. Og det skal vel være noe å tenke på det. Jeg vet ikke, det er så rart med det. Når jeg tenker på misjonsvirksomheten, så hadde de jo de begynt å ha basarer. Og hva var det for noe? Jo, det var fordi de hadde ikke penger. Vi kan ikke forestille oss i dag hva penger var en sjelden ting. Disse konene til den prestefrua som vi alle har hørt om, og som begynte med kvinneforeninger, vi har hørt om det alle sammen. Ja, vel, det var folk som hadde, de bodde der med en landsens husholdning da, og de hadde sauer, og de hadde ull, og de kunne lage tråd, og de kunne strikke, og de kunne sy, og så videre, og penger hadde de ikke, men dette hadde de. Og så ga de det, og så kom det jo noen da som hadde penger, og så hadde de noe som de kunne gi til misjon. Det er ikke sånn, og langt ifra, nei, det er ikke det. Det er penger. Jeg vet nok det kan være trangt for noen, det vet jeg nok, men for de fleste av oss er det ikke trangt. Vi har så mye, og vi har råd til så mye. Og da vet jeg ikke noe annet enn at vi får stille oss innenfor Herrens åsyn i dag med denne teksten som vi har fått. Det var en som ga alt hun eide, og tenkte som så, Herren får vel hjelpe meg så jeg får litt i morgen, så jeg får litt å spise. Det er jo en situasjon som vi ikke kan tenke oss selv, for vi har jo overflod, vi har jo egentlig det. Ja, det er det som Herren vil ha sagt oss i dag. Det er kommet opp et ord som har vært mye brukt i det siste, om misjonen. Jeg vet jeg brukte det en gang i en tale, og det ble litt snakk om det efterpå, hva som egentlig var meningen. Og jeg sa det at misjon er de brennende hjerters sak.
Det är de brännande hjärters sak. Idag heter det att missionen är kyrkans sak, heter det nå. Och med det ser det ut till att mena alltså att missionen liksom på sätt och vis är en funktion av kyrkan i vidaste förstånd. Det är något som hör med, det är en av de ting som sker, det är inte fullständigt, hvis inte vi också har mission. Det är kyrkans sak, det är allas sak. Ja, det är ju så. Vi tar emot de gavene vi får till missionens sak. Det gör vi ju saktens. Men det är inte egentligen, vill jag påstå, andres sak än dem som har brännande hjärter. Det är de brännande hjärters sak. Det vill säga, det är de som har kommit till Jesus och som har fått lägga av allt som tynger och har fortalt ham om sin synder och sin svikt och sin eländighet. Och som har fått lov till att tro det att han döde också för mig. Och som då utifrån det har fått den förståelse, alltså det är så uhyre enkelt. Och det är det att Jesus är död för alla. Och så må alla få höra om ham. För det finns inte något annat namn gett under himlen vid vilket vi kan bli frälst utan vid Jesu namn. Det är så enkelt som att det 2 och 2 är 4. Det är simpelt än bara sånt. Jesus är död för alla. Det var vad han gav. Men död för alla. Och därför må alla få höra om ham. För det finns inte något annat namn gitt under himlen vid vilket vi kunde bli frälst utanför Jesu namn. Så enkelt, så stort, så klart. Det förstår vi alla. Och då ser vi ju att det är en förrätt. Ett privilegium att få lov till att vara med och göra något för Herrens sak. Det var väl det som var meningen med att sätta denna fortellingen i Bibeln. Det skulle se oss något. Och då vet inte jag bättre, vi får pröva oss på detta här, kära troende vänner. Och så får vi snacka med Gud om detta, med missionen. Jag använder det på missionen, jag använder det på all verksamhet som går ut på att vinna människor för Jesus här och i främmed land och var vi kan komma till. Och ja, det är de brännande hjärters sak. Och då blir det för mig så att jag må be till Gud och snacka med han om denna tingen. Det är ju ge allt. Ja, vi känner ju alla de grunderna som vi anförer för att det kan att ge allt. För vi ska ju funktionera i en social sammanhang och vi har många förpliktelser och hvordan skulle det gå hvis man skulle begynna att leva ett slags munkeliv. Alltså, ja, det vet allt, det kan vi. Och det är ju naturligtvis sant på en måte, allt sammen är sant. Som vi säger sånt och allt vi anförer. Ja, visst är det det. Men den fattiga änken, hon kommer liksom ruslandes. Så jag ser henne för mig. Och det blir ett stille spørsmål till mig. Och du må ikke tro jag føler mig overlegen här jag står. Det blir som ett spørsmål till mig om detta här som jag gör för Herrens sak. Ja. Mission
är det brännande hjärtes sak. Och det är ju slik med Guds ord, det är slik med den sanne kristne förkyndelse och vittnesbörd. Det ender alltid upp med det alltså. Vad vi nå än snackar om, hvis det är rätt och sant, så ender det alltid upp med det att vi blir stående överför ham. Att hjärtat måste spärra och säga sånt som vi synger, min Jesus, la mitt hjärte få en sådan smak på dig, att natt och dag du vara må, min själ umisterlig. Är väl egentligen det väl som är poängen också idag. Den fattige änken, hon visste inte vem som satt på den bänken där och så på det, hade jag inte nog grejer på. Hade inte det. Och därför hörte hon väl heller inte den preken som Jesus hållt om henne. Hon gick bara vidare och var glad för det hon hade fått lov till att ge det lilla hon hade till Herren. Det skiljer mig lite där också på en måte alltså. Det Jesus har flera gånger talat om folk till andra. Och då tänker jag för exempel på det som står i Lukas 7 på slutet där om denne stackars fattige synder. Ja, ett armt människa, hon hade kommit bort i bara synd och skam. Men det var en som hade visat henne vägen till Gud. Och så älskade hon Jesus. Och så säger alltså då Jesus, han hade tillsagt henne syndernas förlåtelse, och så säger han till dem som hörer, det står att han sade till fariseren, han sade till alla som ville höra, han sade till oss, det var om hon där. Och så säger han det att alla hennes synder är henne förlatt, därför älskar hon mig. Så han ska det översättas, och det är meningen. Och där är hemligheten. Där är hemligheten. En som har fått sina synder förlatt och har en anelse verkligen i sitt hjärta om vad det betyder, har fått saken med Gud i orden, så allt är tillgitt. Han vill inte kräva mig till regnskap för någonting, för han har sönnen som har gjort upp det regnskapet. Det finns inte något så stort i världen som kan sammanlignas med det. En som har fått se det och tro det, älskar mig. Och så var det väl det som Herren ville ha sagt oss idag då, utifrån den rare korta texten om den fattige änken. Här går hon sin väg och vet ingenting. Hon vet inte om att hon är en av världens mest berömda predikanter. Det har jag ingen alls om. Men det är hon. Hon har präkt generationer av kristna människor om hur stort det är att älska Herren och så ge. Tack kära Jesus, inderligt tack och lov för det att du gav allt. Du gav dig själv i en smärtefull död för oss. Herre, ge mitt hjärta en sån kärlek till dig att jag i alla ting måste stå rätt över för dig också i det och ge. Och du får snacka med oss då, kära herre Jesus, och vår kristen generation i det rike Norge.
Og så får du snakke inn i alle kristenhjerter og spørre oss hva det kan komme av at misjonen ikke har penger nok. Herre Jesus, lær oss å svare rett på det. Priset være ditt navn. Amen.

De ble alle forferdet, og så spurte de så, de kjente ham ikke altså. Det poenget her. Deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kunne se Guds herlighet I Jesu Kristi åsyn, som det vittnes om I 2. Korintier 4:6. Deres øyne ble holdt igjen, og hvem var det som gjorde det? Hvem det som holder et menneskes øyne igjen på denne måten? Jo, det to svar på det. Overraskende for mange å høre at I enkelte tilfelle Gud selv som gjør det. Som en straff for at de har stått imot og forkastet hans evangelium. Du vet, det står det, og det blir ofte sagt også, og sitert det verset, det et kjent vers, at hans ord vender ikke tomt tilbake. De gjør, utfører alltid det som Herren har sendt det til. Men det to ting. Og det ene altså dette at det frelser din sjel, det går inn og opplyser deg og føler deg til frelsen. Men der hvor det ikke blir tatt imot, altså der det møter en vegg, der virker det motsatt, det virker forherdelse. Så du og jeg til slutt rett og slett vaksinert, om du vil, imot å høre Guds ord. Du går ikke inn. Og det en svær situasjon å komme I. Da det også Herren som holder øynene igjen. Jesus sto opp for en del av de der, ser du. Og han sier like ut hvorfor det sånn fatt med dem også. Og det svært. Men I de fleste tilfeller, da skal vi si hva det I utgangspunktet for oss alle, det kan vi lese om I 2. Korinther 4, vers 4. For denne verdens Gud, og det en annen, har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset av evangeliet om Kristi herlighet. Han som Guds bilde. Denne verdens Gud, det vil si djevelen, som vi ikke skal eller kan se, han som Guds bilde. Har du sett dette bildet? Gud har sendt sitt bilde til jord, og det Jesus Kristus, hans sønn, slik som han fremstår. Når du leser om Jesus, hører om han, så det alltid Gud du hører om. Det Gud som åpenbarer seg I denne personen fra Nazaret. Han Guds bilde på jord. Så du og jeg skal lære han å kjenne. Han sier det denne presten Olav Vann Senstad I en av sine bøker, altså det forundret, han var jo prest og forkynte jo for mye forskjellige folk rundt forbi. Jeg forundrer I hvor få det egentlig som har sett at Jesus Gud. At Gud Jesus. Du kan ikke møte noen annen Gud enn han, vet du. Hvor skal du møte han en? I naturen, sier mange ja. Det ikke noe frelse I den Gud som åpenbarer seg I naturen. Nei, det en Gud som har åpenbart sin nåde. Så vi tør å nærme oss han. Nemlig han som åpenbart I Jesus Kristus. Denne verdens Gud, står det, har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser han, ser ikke hvem han altså, og hvordan han Altså, hvem Jesus I virkeligheten har du sett det, eller du fremdeles I mørket, og så blindet av denne onde åndsmakt? Det bare en av to ting her. Disse menneskene her, de var opptatt av å lære, det ser vi. Og det en viktig sak. Men har du fått del I en åndsboren lære slik at du har lært å kjenne Jesus I sannhet? Det vil si den som fremstår I skriftene, altså. Disse synagogen her, de var samlet akkurat som vi for å høre Guds ord. Og de var opptatt med om læren var rett. Men læren ble ikke rett der før Jesus selv stod frem, vet du. Og sånn det for meg og deg også. Det forholdet vi har til Gud, liksom. Det blir ikke rett før Jesus åpenbarer seg. Eller har du bare ført deg til at du forsøker å leve kristenlivet som best du kan? Det mange som lever her. Jeg må jo bare leve kristenlivet da, og gjøre så godt den kan. Og så skal det gå bra, Gud ser vel din nåde til det. Og så ber en Gud om kraft og hjelp til det da, å leve sånn. Skal det nok bli bra? Nei, det kommer aldri. Så går vi med.
Det var ikke dette Jesus kom for, forstår du. Da hadde vi hatt nok med loven, for den sier hvordan vi skal være og ikke være. Klart nok. Som det bare var det, ditt liv her på jord, så hadde ikke Jesus prøvd å komme. Han kom for å sette deg i en fullkommen frihet, sier ordet. Altså en frihet som både kjøpt og betalt fullt ut, så det står intet tilbake å gjøre for deg. Alt fullført ved frelserens død, som vi synger en av de kjente sangene. Det står ikke noe tilbake. Har du sett det? Ja, men da du jo fri da. Hvis det ikke noe mer som må gjøres for å nå himmel og salighet enn det Jesus allerede har gjort, da du jo fri da. Ja, men jeg har ikke levd som jeg skulle, og ikke klarer, men det ikke en dag på jord jeg makter å leve som jeg skulle, om jeg skal prøve meg på det Guds ord krever. Nei. Men jeg kjenner en som gjorde det. Og han gjorde det for meg også. Så det allerede fullført. Mitt liv ifra jeg ble utfanget i mors liv til den dagen jeg går ut herifra, det altså sørget for i Jesus Kristus. Det jo det som evangeliet. Og det i grunn så ukjent iblant oss. Faktisk. Det liksom min tilbedelse av Jesus som skal ordne saken her langt ifra. Det det Jesus faktisk gjorde på denne jord for 2000 år siden. Det det som berger deg. Min tilbedelse av Jesus blir aldri av en slik art at den kan berge meg. Prisen allerede betalt før du og jeg kom inn i denne verden. Du vil kanskje si det at jeg har aldri hatt noen befatning med denne onde skapningen å gjøre, altså djevelen. Og da vil jeg spørre deg, du en kristen? Du en kristen? Kaller du deg med det navn? Svarer du ja på det, da skal jeg si altså ut fra skriften, fortelle deg hva som har skjedd, om du ikke allerede skulle vite det. I Apostelgjerningene 26, vers 17-18, så leser vi om en guddommelig prosess som har skjedd med enkelte mennesker på denne jord. Som en følge av de oppdrag som Paulus og de andre apostlene fikk av Gud. Herren talte til ham og sier, legg merke til det, jeg frir deg ut fra ditt folk og fra hedningene som jeg sender deg til. For at du skal åpne deres øyne så de kan vende seg fra mørket til lys, så hører du, ifra Satans makt og til Gud. Det skjer altså ved at ordet åpner mine øyne, så jeg ser ham. For at de kan få syndenes forlatelse og arvedel blant dem som hellighet ved troen på meg. Altså dersom du virkelig en kristen der du sitter nå, da har du evangelisk forkynnelse for at åpne det øyne, slik at du har kunnet vende deg fra mørke til lys. Og hør, ifra Satans makt og til Gud. Den makt som holdt oss bundet borte fra Gud, altså. Det mange som tenker seg et ugudelig liv og et ugudelig menneske som er sånn vild røver, ikke sant? Som lever oss i all slags synder og elendighet. Nei, langt ifra. Det betyr bare rett og slett at du ikke lever med Gud. Du har ikke Guds liv i deg. Du kan være front, fint menneske. Det ikke det som det avgjørende. Men det avgjørende mitt og ditt forhold til Jesus, ikke sant? Har vi bruk for ham? Eller går det greit? Kristenlivet vårt. Mitt går i støkket hver dag. Jeg vet ikke, bare det innrømme det. Ikke bare en gang eller noen gang. Stadig vekk. Tenk om vi skulle stå for Gud med det. Vi har fridt oss i tråd. Vi skal få lov til å regne med Jesus, for det han Faderen regner med. I ditt sted også.
Det är lyset från evangeliet som vänder mig och dig om till han. Det du ser på tavlan där alltså skinner genom korset in i ditt hjärta. Vänder blicket ditt mot han. Det är en Guds gärning alltså att du och jag går till tro på Jesus. Ser du detta? Det var så det skriften talar om att du var i utgångspunktet inte någon bättre situation du än han stackaren som vi läser om här i texten. Och du är fremdeles inte bättre stilt i dig själv. Och det är det sann kristen upplever igen och igen att det är ju inte bättre med mig nu än det var det jag kom till tro för 30 år sedan. Det är inte något bättre med mig nu. Slipper Herren med ett ögonblick så är jag akkurat den samme syndaren som alltid har varit. Vad är det som håller mig på plats då? Det är att jag förlåter rätte blicket mot Golgata. Emot Jesus. Och vite det att han är fremdeles där. I himlen och talar min sak som vi hörde då begynne med här. Han är den som stiller sig in för himlens trone. Och Johannes, han fick se han där han står för tronen, vet du hur han såg ut? Ja, han såg ut som ett lam liksom slaktet. Kan du se det för dig? Blodig, såret, tornekronet. Det är hans förbund för mig och dig. Det är det Gud ser. Och så är du och jag fri. Fullkomligt fri. Är du det också fri i din ån så är du det i tillfället vi har han som stod frem i synagogen här denna dagen. Därför heter hon en troende här på jord att han vandrar med blicket fästet på Jesus, troens upphavsman och fulländer. Varför gör han det då? Jo, för han med ånds upplysning i ordet har fått se att det är i ham han har allt han har för Gud. Och utanför ham har han ingenting. Annat än det som för han på avvägar i tillfället. Det står att detta löpet vi har föran oss, så står det att lägger av allt som tynger och synden som hänger så fast i oss. I det vi ser på troens upphavsman och fulländer Jesus. Hör du det? Har du prövat att lägga alla synd du? Det har jag prövat. Den första tiden när jag skulle vara en kristen så var det det hela gick ut på. Men det blev ju bara värre och värre. Jag falt snart i det ena och snart i det andra och så vidare. Och det var ett fryktligt liv att leva. Men hörde du inte vad texten sa här? I det vi ser på han. Troen stoppa som du fyller inte att vi kämpar med mig själv. Prövar att lägga om alla möjliga ting. Men att du får fästa blicket på han. Lever med Jesus. Så sker detta som skriften kallar helgörelse i sannhet. Det sker något med oss men det är inte vi som gör det. Det är inte vi som arbetar fram. Men vi vandrar med blicket fästet på han. En salig plats att vara, ikke sant? Det är evangeliets kraft och frälse. Det är kraft i detta budskapet, det har du säkert märkt. Men du får lov att fästa blicket på det. Kanske när det står till så värst med det. Och så får du se på Jesus och så reises du upp igen. Jag har kommit för att reise dig upp, säger han. Jag har kommit för att ge dig vila. Jag har kommit för att ge dig tillbaka det som djävulen rövar. Då förde människor i syndefallet. Jag har kommit för att genupprätta det allsammen. Du har det i mig. Det är Herrens ord till oss. Och släpper vi oss reda ut när han har kallat oss till vila. Vad är det som är galt då när vi driver och strever och håller på som vi gör? Så ofta. Det är ju färdig. Det är fullbrakt som små mot alla här. Och hvis du har med Jesus att göra
som ikke sier deg igjen og igjen at det fullbrakt, så har du med en annen Jesus å gjøre. Ja, han som Gud sendte til jord. Det det ordet der altså, de tre ordene der, det fullbrakt, det altså ord like ut av Jesu Kristi munn. Det fullbrakt, folk. Hør nå hva denne ureine ånd roper til Jesus. Hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du du Guds hellige. Jeg vet hvem du altså, denne Satans ånd var ikke I tvil om hvem Jesus var. Jeg vet, sier han, hvem du det. Vet du det? Altså, det jo spørsmålet. Det var ingen tvil I denne onde ånd, når du har hatt hans person. Vet du det, hvem han nemlig Guds hellige? Det jo det Peter sier, vet du, når Jesus spør han om hvem de holder han for å være. Så sier Petrus det, hvem skal vi gå til? Han sier, vil også dere gå bort? Hvor så mange som gikk fra. Så sier han, vil også dere gå bort? Hør hva Peter da svarer, hvem skal vi gå til, Herre? Du har det evige livsord, og vi vet at du Guds hellige. Nettopp det. Og da sier jo Jesus og denne Peter at det jo Faderen som har åpenbart dette for deg, sier han, hvem jeg Der har Guds ånd vært og åpenbart hvem Jesus Så håper jeg at vi alle sammen her I kveld og kan si det, Herre, vi vet hvem du Du Guds hellige. Og jeg frykter ikke slik som denne onde ånd for ham. Men du kan løpe han rett I faen. For du vet han kommet for din skyld. Forhåpentligvis altså skal du vitne om det, slik som sanger meg til frelse, intet vet, uten deg, Guds land, enig din rettferdighet, skjules all min skam. Ene I din rettferdighet. En levende kristen, det vil si en som opplyst ved denne sannhetsånd, har ingenting utenfor ham I sitt Guds liv. Intet altså. Det det støter an, vet du. Der kommer anstøt inn. Og jo, jeg har vel noe, har jeg ikke det? Ja, hva da? Fortell meg det. Som du har utenfor Jesus. Hva skulle det være? Hør hva vi leser nå til slutt. De gikk så inn I Kapernaum, og på sabbaten gikk han straks inn I synagogen og lærte. De var slått og undrig over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. De skriftlærde sa mye sant og rett. Klart de gjorde det. De holdt seg jo til skriftene de også, men det var uten ånd. Jeg hørte... Jeg nesten som nesten ikke tør igjen I det, vet du. Jeg hørte Øyvind Andersen I en tale. Så siterer han en prest. Jeg kan godt tenke meg hvem den presten var, for han og Olav Arne Senstad var veldig gode venner, visst nå. Men han sa ikke noe navn. Men så sier han, denne presten sier at jeg går ofte å høre både på det og lært. Og det veldig mye fint de sier. Og det så rett. Alt sammen. Kan ikke sette fingeren på noe, sier denne lærde presten. Men så sier han, men jeg får ingenting. Så fører han til, Jesus ikke der. Det kraftig tale, og det det. Og jeg trenger en sånn tale inn til mitt liv I hvert fall, så jeg kan våkne opp eventuelt. Mye kunnskap,
uten ånd. Uten å være lært av Guds ånd. Bare boklig lærdom. Gått på bibelskolen, gått på fakultetet, gått på universitetet om så var. Hva hjelper det hvis ånden ikke der? Herren ser ikke til sånt, vet du. Hva sier Herren da? Han har utvalgt seg det som ingenting er. Det som er foraktet. Det som verden ikke regner med. Hør du? Det er kraftig tale det. Kan du fortelle meg hva ingenting er? Nei, det kan du jo ikke. For det er ingenting. Det har ikke vært fem øre, som vi sier. Ingenting. Se Gud, denne elendige stakkaren i en eller annen plass, trekker han kanskje ut av et eller annet, som han ligger i ånden og måtte være, og så reiser han opp. Og så gjør han til et vittne. Så det den hellige ånd som taler også. Han er oppreist den hellige ånd med ordet. Det er det vi trenger. Man må gjerne ruske i vei, for all del. Det vil da ikke gå fortapt, vet du. Tal det du skal, Herre. Det står om Guds folk ute i Mosebok om dem. Så står det at de ligger ved hans fot. De tar imot hans ord. Ja, det er sant troende. I skriften er det så mye sant og rett, som sagt, uten ånd. De hadde selv ikke lys over kjernen i Guds åpenbaring, nemlig han som stod frem i Israel som menneske Jesus fra Nazaret. De så ikke hvem han var. De så det hverken i profetiene, eller når han stod rett foran dem, i lys levende person. Kjente han ikke. Endte opp med korsfestan, ikke sant? Det er altså ham hele skriften vittner, som allerede nevnt, i den hensikt at nettopp du skulle få høre det, og se det til frelse. Det må du og jeg være klar over, vet du. Det er personlig. Jesus kom for deg. Frelsen er nemlig gitt deg ham alene. Han har overvunnet denne åndsmakt som binder og blinder. Som han forkynner oss i Markus 3, 27. Men ingen kan gå inn i en sterkes hus og røve det han eier. Uten at han først har bundet en sterke, da kan han plyndre hans hus. Finnes det et menneske som ville gi seg kasten og nedkjempe Satan? Han skjønner du vil ikke det. Det ville vært tapt før du begynte. Det er en mektig åndsmakt. En forføring og åndsmakt. Men en var altså sterkere. Merk deg det. En. Eneste en. I tilværelsen kunne gå inn i dette huset og plyndre denne sterke som han kalles, og det er han som er sterkere. Altså, en, og det er ikke du, og det er ikke jeg, og det kommer det heller aldri til å bli. Men alene med Herre Jesus, så altså som vi synger en sang, fly til den fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Det er ganske underlig når du leser han som Jesaja profeterer om han. Så spør vi som mennesker, hvordan skal jeg bli frelst? Hvordan skal jeg bli lekt fra denne min synd og tatt inn i himmelen som en rein og uskyldig skapning? Hvordan er det mulig? Og så får du svaret også gjennom Jesaja 53. Ved hans sår har vi fått legen. Da ser du det. Ikke sant? Det er disse sår som Jesus fikk. Det er din egenom. Det er det som skal gjøre dette forunderlige verket. Å få deg som en synder inn i himmel og salighet. Så du kan gå inn for tronen med frimodighet, som det står. Han sier i apostelen i
I Hebreerbrevet, brødre, vi har altså med Jesu blod, ikke noe annet, disse sår altså, frimodighet til å gå inn I helligdommen, til å gå inn for den hellige, inn for Faderen, med frimodighet. Og jeg tenkte meg alltid frimodighet, vet du, som det, da du liksom på toppen, ikke sant? Da du frimodig, vet du. Nei. Men at du har frimodighet nok til å gå inn, om du så går inn dit skjelvende, men du går inn på Jesu blod. Du tatt vel imot da. Gud kjenner meg og deg, og snart du har for å tvile og bli usikker og holde det da. Men går på Jesu blod. Det en frimodighet som har stor lønn, som det står. Ja, Herre, takk at du har lagt etter løsemidlet for oss. Løsefonden som har betalt for alt. Gjort oss reine og uskyldige, hellige for deg. Det gjelder her I kveld. Hver enkelt som sitter her. Vi ber om at vi alle må få lov til å se det, feste blikket på det, og gå videre med dette blikket festet på deg, Jesus, ikke på alt det andre som opptar oss. Ikke minst vår egen rettferdighet.

är Gud för oss, vem är det emot oss? Han som icke sparte sin egen son, men gav för oss alla, hvorledes skall han kunna annat än ge oss alla ting med ham? Vem vill anklaga Guds utvalde? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som fördömer? Kristus är den som är död. Ja, vad mer är som också är uppstannen, som också är vid Guds högra hand, som också går i förbön för oss. Vem vill skilja oss från Kristi kärlek? Trängsel eller angst? Eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Som skrevet är, på din skyld dräpes vi hela dagen, vi är reine som slakte för. Men i allt detta vinner vi mer än seier över ham som älskat oss. För jag är viss på att varken död eller liv, varken änglar eller krafter, varken det som nu är eller det som kommer skall, eller någon makt, varken höjd eller dybd eller någon annan skapning, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och vär en kristen är i följe det nya testamentet, och särskilt ser vi det klart hos aposteln, och dela kår med Jesus. Kan jag få lov att säga det en gång till? Och vär en kristen är i följe det nya testamentet, och dela kår med Jesus. Det gäller både Jesu lidelseskår och hans härlighetskår. Det gäller både tiden och det gäller evigheten. Aposteln Paulus skriver om detta här i Romarbrevets 8 kapitel, vers 17. Men är vi barn, där är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, så framt vi lider med ham, för att vi också ska härliga oss med ham. Jesu kår i den nåvarande världen var i sannhet lidelseskår. Men det betyder att den som verkligen tror på Jesus och följer frälsaren kommer till att få del i Jesu lidelse, fördi en kristen har den helige ånd i hjärtat och därmed Jesus till sin Herre och icke synden, världen eller djävulen. Men nettopp av denne grund kommer en kristen till att möta motstånd och lidelse i världen. Mens ett uomvänt människa spör om vad som är in, vad som är populärt, vad man har fördel av som ett människa i världen, så spör alltid en kristen efter Guds vilja och ber om nåde till att verkligen göra Guds vilja i sitt liv med troen på Jesus och den helige ånd. Det kommer förr eller senare till att resultera i att en kristen möter på motstånd och lidelse, till och med hat i världen. Jesu lidelse var en frälsars stedförträdande lidelse till frälse för syndare. En slik lidelse varken kan eller skall en kristen ta på sig och bära. Och likevel gäller det, vill ett människa vid troen ha del i Jesu härlighet, må det också ha del i hans lidelse. Lidelsen har till alla tider i mänsklighetens historia både varit hela mänsklighetens och det enkelte människas stora och smärtefulla problem. Det resulterar i många spörsmål som inte människa sällan lärdes där har maktet att ge tillfredsställande svar på. Det är slika spörsmål som dessa: varför är det så mycket lidelse i världen? Varför skulle denna lidelsen ramma akkurat mig eller en av mina kära? Var är Gud i all världens lidelse? Dessa eller liknande spörsmål finns också i Bibeln, både gamla och det nya testamentet. Bibeln ger oss icke ett tillfredsställande svar att ha mänskliga mål på lidelsens stora problem. Bibeln ger oss något helt annat, och det är viktigt att vara uppmärksam på. Den ger oss evangelium om Jesus Kristus in i lidelsen, det svaret. I följe det nya testamentet slipper heller en kristen under lidelsen.
Det gjelder for det første den lidelse som alle mennesker